I'm going to go to the next one.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Paaiškėjus spragoms po paskelbtų oro pavojų, savivaldybės sako skirsinčios daugiau dėmesio pasiruošimui ekstremaliosioms situacijoms. Paaiškėjo, kad priedangų trūksta, daugelis jų nepritaikyto sudėtingoms situacijoms arba net uždarytos, o kai kurių įstaigų vadovai nežino arba negeba tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantys su rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprindami techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai anot jos suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl 100 milijonų JAV dolerių vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstijos pateikė kaltinimų žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Rauliui Castro, įtampa padidėjo. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaita šiuo klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narius turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikio žuvų ištekliams.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimą paeiliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas dienas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūrai dienojus kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos apie 6-11. O rytojaus dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo kaunodiena.lt. Apie tai, jog oro pavojaus signalas tapo visuomenės pasirengimo testu. Trečiadienio oro pavojaus signalas daugeliui tapo ne tik nerimo akimirka, bet ir savotiškų realybės patikrinimų, ar iš tiesų žinome, kaip elgtis kritinėje situacijoje. Praktiniai klausimai kilo akimirksniu. Kur slėptis, ką pasiimti, ar reikia skubėti pasiimti vaikus iš mokyklų, kaip turėtų reaguoti ugdymo įstaigos ir pačios šeimos. Mykolo Riomerio universiteto praktikos profesorius, daktaras Gediminas Kazienas, sako, kad tokios situacijos pirmiausia parodo ne tik infrastruktūros spragas, bet ir visuomenės pasirengimo lygį. Priedangos yra skirtos greitai apsisaugoti nuo kinetinės bangos ar skeveldrų galimos sukeltos žalos žmogui. Jos skirtos paprastai pralaukti esamo pavojo, tai yra iki kelių valandų, aiškino ekspertas. Pasak jo, gavus perspėjimą, svarbiausia kuo greičiau ieškoti artimiausios saugios vietos ir vengti chaotiškų sprendimų. Kritinėse situacijose būtent spontaniška panika dažnai tampa viena didžiausių problemų. Eksperto teigimu, viena dažniausių reakcijų tokiose situacijose – noras nedelsiant vykti pas artimuosius, tačiau toks elgesys gali tik dar labiau apsunkinti padėtį. Esant oro ar panašiam pavojui, reikia nedelsiant eiti į priedangą ir pralaukti pavojų. Tokiu atveju jokių būdų negalima reikalauti iš tėvų atvykti pasimti savo vaikų. Sakė jis. Anot daktaro Kazieno, vaikai turėtų likti su mokytojais ir kartu vykti į artimiausią saugią vietą, o tėvai tuo metu ieškoti prieglobščio ten, kur yra. Jo vertinimu tokios situacijos atskleidžia ir visuomenės psichologinio pasirengimo svarbą. Krizės akivaizdoje žmonės natūraliai nori būti kartu, tačiau saugumo požiūriu ne visada tai yra racionaliausias sprendimas. Po paskelbto perspėjimo visuomenėje kilo diskusijų dėl dalies mokyklų ir kitų pastatų, kurie oficialiai pažymėti kaip priedangos, tačiau realybėje nėra tinkamai pritaikyti didesniam žmonių skaičiui. Anot ekspertų ši problema egzistuoja jau ne vienus metus ir ją būtina spręsti sistemiškai. O apie tai rašo kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Lietuvoje branduolinio ginklo nebus. Seimas vakar pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto, todėl iš gegužės 7 dieną priimto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo dingo nuostata, kad į uostą gali įplaukti ir laivai su branduolinio ginklo. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba paaiškino, kodėl šalies vadovas gegužės 7 dieną priimto įstatymo nepasirašė. Mat jame numatomas draudimas su išlygomis, kad laivams su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu įplaukti į uosto teritoriją draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Dilbos, konstitucijoje įtvirtinta viena reikšmiška ir labai aiški nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konstitucijoje numatomas draudimas Lietuvos teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturi jokių išimčių. Todėl prezidentas siūlo tokią nuostatą. Laivams su branduliniu ginklu įplaukti uosto teritoriją draudžiama. Laivams su branduolinėmis jėgainėmis įplaukti uosto teritoriją draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Dilba pareiškė, kad prezidentas pritarė diskusijos inicijavimui dėl konstitucijos straipsnio susijusio su branduliniu ginklu Lietuvos teritorijoje pakeitimo. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija taip pat iš vakaro žinių. Gerovės valstybė Lietuva, bet degalai pigesni JAV. Antrą kadenciją Lietuvai vadovaujantis prezidentas Gitanas Nausėda daug kalbėjo apie gerovės valstybės kūrimą. Kalbėjo taip dažnai, kad jo kalbos pasiekė ir už Atlanto gyvenančius mūsų tautiečius. Tai intencija vienas jų, publicistas Valdas Anelauskas, nusprendė palyginti, kokios yra visiems gyvybiškai svarbios degalų, įkalkuliuojamų į daugelio prekių galutinę vertę kainos pas juos Amerikoje ir pas mus Lietuvoje. Pabrėžęs, kad dėl prezidento Donaldo Trumpo artimuosiuose rytuose pradėtos avantiūros, šiuo metu benzinas Jungtinėse valstijose yra brangiausias per pastaruosius 40 metus, Anelauskas buvo šokiruotas jo kainomis gerovės valstybėje. Kalbant konkrečiau, kai benzino kaina Lietuvos degalinėse artėja prie 2 eurų už litrą ribos, JAV, kur minimalus atlyginimas siekia 2155 eurus ir nėra neapmokestinimas, Lietuvoje jis ant popieriaus 1153 eurai, vidutinė benzino kaina apie 1,15 € už litrą. Matant tai, kyla natūralus klausimas, tai kuri šalis gali vadintis gerovės valstybė? O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakarų ekspreso. Rytinėme Lietuvos pakraštyje trečiadienį paskelbus oro pavojų ir gyventojus paraginus eiti į priedangos, klaipėdiečiams kilo klausimų, o kur tokia atveju reikėtų slėptis jiems, kur rasti tinkamiausią informaciją, ir ką daryti tiems, kuriems technologijų valdymas sunkiai įkandamas. Nes dalis Lietuvos gyventojų vis dar neturi išmaniųjų telefonų arba nemoka jais tinkamai naudotis, nes naudoja internetu. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento perspėjimo ir gyventojų apsaugos skyriaus specialistas Mindaugas Valaitis sako, kad šiuo gyventojų informavimo apie pavojų ir tuo, kaip dalis Lietuvos gyventojų vis dar neturi išmaniųjų telefonų arba nemoka jais tinkamai naudotis, nes naudoja internetu. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento perspėjimo ir gyventojų apsaugos skyriaus specialistas

0: pagalbos. Tie, kurių nepasiekia informacija internetu, turėtų rūpėti draugams, giminaičiams. Visi, kurie geriau valdo technologijas, turėtų būti pilietiškesni. Sakė civilinės saugos specialistas. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
1: Kaune 92

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Po trečiadienį paskelbto oro pavojaus kai kuriuose Lietuvos regionuose, reakcija į situaciją buvo pakankamai gera. Mano nacionalinės krizių ir valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Vis dėlto didžiausiai identifikuota problema – mokyklų reakcija ir veiksmai paskelbus apie oro pavojų. Kitas svarbus akcentas – pridūrė pašnekovas. Reakcija tėvų, kurie nusprendė atsiimti savo vaikus iš ugdymo įstaigų esant oro pavojui. Vaikai turėtų likti su mokytojais ir kartu vykti į artimiausią saugią vietą, o tėvai tuo metu ieškoti prieglobščio ten, kur yra. Baltijos šalise dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse, dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalise ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Štai Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę, Šiaulių oro uoste civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamų 10 šalies savivaldybę. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslais svarbiais objektais, pranešė ministerija. Laikinai einantysis JAV laivyno sekretoriaus pareigas pareiškė, kad ginklų pardavimas Taivanui buvo laikinai sustabdytas, siekiant užtikrinti, kad JAV kariuomenė turėtų pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepatvirtino, kad ketina įgyvendinti šį sandurį ir dėl to kyla abejonių dėl jo pasiryšimo remti Taivaną, kurie Kinija laiko savo teritoriją. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymai padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse. Rusijos centrinis bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grinųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grinųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai į savo sąskaitas sineša grinųjų pinigų. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinių Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotųjų pajėgų leidimą.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Slovakijoje tęsiasi teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir biletai pusfinalių įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persson iš Švedijos. Pergalė Mikulskytėje atnešė 29 reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Eteryje žinios. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdus siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos apsaugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužulienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Paaiškėjus spragoms po paskelbtų oro pavojų, savivaldybės sako skirsiančios daugiau dėmesio pasiruošimom ekstremaliosioms situacijoms. Paaiškėjo, kad priedangų trūksta, daugelis jų nepritaikytos sudėtingoms situacijoms arba net uždarytos, o kai kurių įstaigų vadovai nežino arba negeba tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad ji apsigintų pati. Trumpas teigia, kad čia žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejus ir 160 spėjamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimu patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Sportas. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A divizionų turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietei Lijai Fernandes. Ir apie orus. Šiandien debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas dienos sustiprės. Temperatūra kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Kauniečių akimis. Panalizuoti tikrai yra ką ir pabandysime tai padaryti, nes nenuilstamas mūsų svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder su mumis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir studijos telefonas, kur jūs galėsite paskambinti, prisijungti, jeigu norit pasakyti kažką tai tokio, kuo norėtųsi pasidalinti, tai eteris jūs atviras. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Lietuvoje situacija, Karoli, politika Lietuvos gera, bloga, žmonių atžvilgių teisinga, Šimonytė, pažiūrėkit, ką pasakė eteryje. Sako, negali vadovauti žmonės valstybei, valdžioj būt politikoj, jeigu jie nemyli žmonių. Nes aš taip myliu žmonės. Neapsiverkit, kokia didelė meilė jums ir mums.
2: Žinot, galima jie suprasti, jinai turi už ką mylėti. Labai turi už ką mylėti.
1: Jis sako, meilė ne visai širdies.
2: Ir čia jin myli žmonės, ir žmonės jie taip pamylėjo, kad tik tai, kaip sako, šita meilė tokia akla. Būtų gerai, kad galima būtų pasakyti, kad mes būtų galėtume pašnekėti ir žmonėm papasakoti, už ką jie reikia mylėti.
1: Darbai, rezultatai.
2: Darbai.
1: Viską.
2: Jo, čia ne žmogus, moteris, viskas tvarkoja. Reikia gerbti, mylėti. Jo, gerbti, mylėti. Bet kada tu nueini į darbą dirbti, tai taip turi dirbti, kad tavo darbai žmonių meilė sukeltų.
1: Kiti vertinimo kriterijai turi būti, ypač politikoje, valdžioje, kurie žmonės.
2: Paprasti, suprantat, jeigu kas ketvirtas ar penktas žmogus skursta ir 35 metai jau skursta. Skursta, tai ką tai reiškia? 35 metai, tai skaitykit, gyvenimas praėjo skurdė.
1: Ir praeis?
2: Ir praeis.
1: Nes tokį pamatai pastatyti šį gyvenimą.
2: O ateitys kas laukia? Skolas mokėti. O ką tiem skurstantiem žmonėm nupirko už tos pinigus? Tai, žinot, politika už tai. Tokia ir politika.
1: Džiaugtis tuo, kad dar, sako, mes ne visus resursus skolinimuose. Dar galim skolytis, dar čia mes ne ant ribos. Kitiem blogiau. Tai pasidžiaugkim. Turim ko džiaugtis.
2: Žinot, pats tas požiūris yra, kad per 35 metus nebuvo ne vienų metų, kad Lietuva valstybė pragyventų be skolų. Arba jeigu pasiskolino, tai kad galima būtų metų pabaigoje ar kadencijos pabaigoje pasakyti, kiek tos skolos mums davė pinigų, kiek mes uždirbom. Tos skolos nedavė nieko.
1: Pravalgė.
2: Nu, kažkas tai pravalgė.
1: Kažkas
2: tai skurstantis. Skurstantis nepravalgė. Mokytojai nepravalgė. Medikai nepravalgė. Policininkai nepravalgė.
1: Karol, jūs analizuojat visą gyvenimą, politiką, ekonomiką. Žiūrit, kaip yra. Iš kur atsiranda tokie politikai, kurie šitaip greuna žmonių gyvenimus. Ir jie išrenkami, jie vėl ateina ir vėl jie kartuojasi, vėl sako, čia švytuokė, čia sosdemai, čia konservatorė, čia jau, nu, taip jau Lietuvos likimas. kaip jiems čia dabar, kodėl neteina tie žmonės, kurie tikrai yra protingi ir žino, ką daryti, ir žinotų, kaip pastatyti viską vietas. Ir jeigu tik tai kas nors atsiranda, tai spragilai jungiami, žiniasklaida jungiama, sudaužo žmogų, ir va tie žmonės bijo. Nes jeigu jie išlys, tai jie bus padėti, kaip dar sako, po plintusu. Kas čia įvykia? Kas čia nu, mafija, hebrytis, gražiau sakyti, ar čia klanas, ar čia demokratijos tokie reiškiniai. Kaip apibendrint žmogui suprast, kas vyksta Lietuvoje? Nu, aišku, ne tik Lietuvoje, bet mes kalbame apie Lietuvą.
2: Žiūrėkit. Pastoviai girdim, kad sukčiai apgavo senutę, ten senelį, taip. Pastoviai, kiekvieną dieną girdim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės geri, jie pasitikė, jie tiki, suprantat? Ir kada tas ponas valstybės vadovas Landsbergis ten iš balkono šnekėjo, nu, žmonės, žinot, nu, tiki ir laukia ir pasitikė. O kas tiem žmonėm parodė va, tą patį gyvenimą, kaip vienas dalykas, kai šneka iš balkono, kitas dalykas, kai jie susėdė, sudėlioja tas kortas, jo, sudėlioja kortas, išmeta ir pasirašo Landsbergis 91 metais 100 geriausių, pačių pažangiausių Lietuvos įmonių įstaigų parduoti už laisvai konvertuojama valiuta tada. Ką šiandien turim? Nei valiutos, nei pinigų.
1: Negamintai.
2: Kuris iš jų gali pasakyti, kad išvystė ką nors. Aš jau nesakau, kad naujo pastatyti. A žmonės kenčia valdžia dabar, kad valdžia pasakytų, kad ta pati Šimonytė ar tie liberalai, kad pasakytų, kad čia blogai, kad, nu, kas blogai, blogai, tai tu valdžioj darai, kad būtų gerai, ja, kam jiem. Ir tu pavyzdžių, kiek nori, yra, žiūrėkit pavyzdys, jau imkim paskutinį, skaitykim paskutinį, Paluckas. Pažiūrėti į vyras atrodo kaip, nu, nieko negali prikešti. Juk ten rentgenas nerodo, supranta, televizorius nerodo jo vidaus. A kaip pasirodė jo vidus, vienas dalykas, patys pirmieji darbai, pats pirmas darbas, užsienio politikos tęstinumas. O tu užsienio politikos tęstinumą matom šiandien.
1: Bet tai pažiūrėkit su Baltarusija, čia dabar Lukašenka kalbėjo, žinot, sako, žmonės Lietuvoje geri, darbštus, aš labai jos gerbiu ir visa kita. Bet iš kur va toks senukas atsirado, kur sako, tėvą jo gelbėjom, ten važiavom, ten padėjom, viską. Sugriaušė taip santykius. Su Kinija, demokratinė Kinija, demokratinė Baltarusija. Dabar pasirodo, kad tos Cikanovskos, pažiūrėkit, kas čia per žaidimai. Pradeda dalysti visi su Žalimu prieš akį gudragalvių. Vienu, kuris Konstitucija teismo pirmininkas buvo. Tai, pažiūrėkite, kokie žmonės, ką jie padarė Lietuvoje, kiek jie žalos padarė.
2: O taip ir yra, suprantat, ir dalieskim, jeigu paimti tą patį Žalimą, paimti jo, pažiūrėti, jo, kur jisai dirbo, jis daug kur dirbo, reikia manyti ir normaliai tvarkėsi, taip. O kad pasivydų, vat vidus matot, kada pasirodė.
1: Ja, ir tvarkėsi visur pagal savo vidų.
2: Jo.
1: Žmogus kitoks nebūna.
2: Ir tą patį paimti, vat, baigiant su to Palucku. Šiai dieną jisai sėdi Seime. Jo vat, pirmas užsienio politikos testinumas. Tai tas užsienio politikos testinumas, tai čia vat tas vienas čia du tie dronai, tos vadinamos priedangos. Tai čia va tas testinumas.
1: Žmonės jokina.
2: Tai jokina, bet čia koks čia jokas. Čia verkti reikia.
1: Taip, baisu. Bet
2: čia verkti reikia.
1: Savo, jie...
2: Ką pasakyti ten varšam vaikam, kaip sirena jie girdi? Ką jam paaiškinti? O tas ponas galva iškėlės po Seimų vaikšto, taip? Jo plantacija riešutėlių ten kur tai. Turkijoje sklypas Brazilijoje. Mokesčius padidino. Dabar kiekvienas, kuris vat, perka malkas, vat, malkos kainas pabrango. Anglių negalima pirkti čia. Nu, malkas perka. Kiekvienas moka daugiau. Tie paprasti žmonės. Apalūtskui teismas priteisė už korupciją, priteisė baudą mokėti. Jis jos 12 metų nemokėjo, kol čia nepajudino tie žurnalistai. Vat jau miškur.
1: Tai dar vienas gudragalvis Graikijoje paaikščiai nu, kelmą pakėlės.
2: Ten anukas, tai jau ten jau nėra kažnikėti apie jį, aš nenoriu.
1: Bet jie valdė situaciją, jie. Jų partijos, jų strategija visa. Juk ten vis tiek vienas nesugalvoja. Susitarė, kaip čia darom, už ką balsuojam, už ką ne.
2: Žiūrėkit, aš jums savo nuomonę pasakysiu, strategija anuko yra paprasta, jis šio laikinis yra. Šio laikinis. A šio laikinis, va tas, tu labiau, kad turi, komandai turėjo tą, kas jam padeda, ten pasakė tiesiai šviesiai, klausi, geriausiu atveju 4 metus turim.
1: Nepateksi žengit kitus, prisimint, ką pasakė.
2: Jo, reikia per tos 4 metus reikia pasitvarkyti. Reikia pasitvarkyti, paprasčiausiai. Ir taip ir visi, suprantat. Ir aš nepavydžiu nei tai vėleiskim šaklieniai, kad jinai į Singapūrą važiavo, ar į Singapūrą, Taivanį, Maldykiukas, 3 kartų turbūt Taivanį buvo, šitą Čmilytę, kelis kartų irgi toj Taivanį buvo, jie važinė, aš jam nepavydžiu. Suprantat, aš galiu suprasti, kad jie kito kelio neturi. Jeigu jie neįlysi politiką į valdžią, jie gyvenime neuždirbs tokių savo. Tai ot, jie prisimeta, žmonės tiki, jie prisimeta, kad jie valdžioj, kad jie valdo, jie daro savo gyvenimą ir...
1: Bežiai, kad patikėtų, kas dirba. LRT, kurie gauna virš 80 milijonų, jie formuoja pagrindinę nuomonę. Kodėl netikėti jais? Žiūrėkite, jie ten šneka, kalba, nu aš šiandien nevaldžioju, čia mylite kiekvieną dieną savo nuomonę, liberalai ten, žinot, konservatoriai neišlenda iš ten. Ir dabar jiems jau, kas tas, kad perima tą jų LRT, gali atsirasti kitas direktorius, nu, čia bėda?
2: O jiem bėda, žinot, kad jie ten negaus dalyskim. Savo auditorijos eterių negaus, tai dar jiems čia mažesnė bėda, jie kitur gaus. Jie bijo, kad nepradėtų LRT kaip nacionalinis tas transliuotojas dirbti žmonėm. Suprantat, rodyti, juk ta pati šakalieniai, ta pati čmilytė ir tas Maldykiukas jų, ta visa kompanija, kur važinėjo, juk jie nei vienas nepasakė. Koks skirtumas tarp Singapūro ir mūsų? Tarp Taivanio ir mūsų? Koks skirtumas? Jie juk matė, buvo tenai. Kodėl jie nesako? Todėl, kad jeigu jie tai pasakys ir parodys tiem žmonėm.
1: Žmonės gali kai ką paklausti.
2: Kai ką paklausti.
1: Per rinkimus.
2: Per rinkimus.
1: Ką jūs padaryt?
2: Ir jūsų čia ta pažanga. Mhm. Kaip jie gali pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad ne tik, kad Lietuva atsilikusi dalieskim ir atsilieka, ten jau ta ekonomika atsilieka, bet panašumo nėra, ten pasaulis kitas, suprantat, aš visiškai neidealizuoju, ten visokių tų problemų yra, bet taip, kaip jie pasitvarkė, kaip jie išaugo, stebuklai nesitikė. Ot prie to Hongkongo, jeigu paimti. Tai man teko pravažiuoti, buvau tam Hongkonge, vieną dieną turbūt buvau. Tai ten tikrai atrodo, tie dangoraižiai, kaip pažiūrė, atrodo, kad iš to dangoraižio ranka iškišė į kitą, žinote, kiek jau prie... Jo, taip, toks vaizdas. Tai mačiau į to žmonės, aš gačiose žiūrėjau, kaip tenai. Viskas tenai tvarkoj, bet vat, pražiūrėjau, suprantat, buvo momentas, kada ten išsinumoti negalėjai, ten buvo tokie sąlygos, kad nemažiau kaip 10 metų. Ten, nu, kad tik tai gauti sinumoti tos didžiulės firmos ir didžiulis tas verslas. Šiandien dangoraižių, pusė dangoraižių tamsų.
1: Tai Hongkonge, didžiausia. Jo.
2: A kodėl? Vienas dalykas, kad tai pasikeitė, reiškia, vektorius ir kelias į Singapūrą, kelias į Jungtinių Arabų Emiratus. Ten nepalyginti gražiau atrodo. Nu, nepalyginti. Jeigu pažiūrėti tą Singapūrą, vat, ką rodo, jeigu parodytų, mūsų žmonėm parodytų. Tiesiog nesitikė. Atitinkamai ir jeigu pažiūrėti tą. Prie Hongkongo buvo, reiškia, padaryta tada, aš čia prieš 25 metus buvau, padaryta prie Hongkongo buvo laisva ekonominė zona Kinijoje. Ir ten Šendženas miestas, 30 tūkstančių žmonių gyveno. Šiandien 17 milijonų. Ir kaip jisai atrodo, žiūri, rodo ten, neišgalvosi nieko. Pasaulis kitas. Kodėl? Jeigu tenai nesudarytų sąlygos, jeigu lūptų mokesčius, plėštų draudimus visokius.
1: Kasos aparatą kiekvieną.
2: Kasos aparatą.
1: Ir čia, žinot, esmė, jeigu grįžtant į Lietuvą, čia ir yra, kad mes negalim nieko nei pasivyti, nei išvystyti, kol galvoja, kad tik žmogaus atimt, kad tik žmogų baudas, mokestinius daryt, ką tik nori, rinkliavus. Tai, žiūrėkite, ta žmogus traukiasi ir tikrai Lietuvoje darbštų žmonės.
2: Labai.
1: Ir dirbtų, ir labai. Darytų, ir kūrybingi, ir vystytų. Politika mūsų tokia, kad ta žmogus, kuris dirba, jis kaltas. Jeigu verslą pradėjai, tai tu jau iškart kaltas. Ir kas tokią politiką sukūrė?
2: Žiūrėkit, visų pirma, tai vėl jeigu paimti, tai tėvus mūsų valdantieji, jie bijo, jeigu jie, kaip, nu taip galima sakyti, jeigu jie paleis žmonės, jeigu leis žmonėm laisvai dirbti, laisvai tvarkytis, taip, tada žmonės pradės juos žiūrėti. Ką jie gali daryti, suprantat? Čia yra paprastas dalykas. Pavyzdžiui, aš 2000 metais atėjau į savivaldybės tarybą. Pas mane... Stažas buvo 2000 metais, pas mane buvo jau 40 metų darbo stažas. Ten atėjo tokie, kokie aš pažiūrėjau, liberalai. Ten, nu, kas tenai buvo, žinote. Buvo, aišku, protingų žmonių, kur be jokių problemų, iškart kalbam apie darbą. A buvo tokių, kad įsižioja žiūri. Akis išplėtė, jie nesuvokė nieko, nes jis nedirbęs gyvenime nieko.
1: Jis politikas.
2: Politikas, jo. O, ir paėmęs jis per posėdį pasirodyt, ką nors, žinot, nu, šneka rėzės, kad pasirodyt, kasgi ten jį tikrins. Tai ne vieną kartą buvo tokių, ką aš tiesiog išvėsiu pasakydavus, patiliek. Patiliek, jį nepatiko, jį turėjo tylėti, todėl, kad su juo nėra apie ką kalbėti.
1: O tokių štai kiek nori.
2: Kiek tik.
1: Žiūrėkit, ką dabar konkrečius dalykus, kas buvo, kaip naikino, sugriovė gamyklos, fabrikai, visa. Bet pažiūrėkit, buvo Alytuje skydinių namų statybos kombinatas.
2: Taip.
1: Didžiulis kombinatas, ten Austrai, ten kas ten, ten buvo investicijos, nežinau, kokia ten buvo politika, bet jinai veikė. Pastatė apie 25 tūkstančius tų namukų skydinių. Juos pastatyti labai greitai.
2: Taip. Per 3 dienas sumontuodavo, kada
1: labai greitai. Žmonės neturėjo, kur, žiūrėk, jau jisai po 3 dienų gali gyventi.
2: Pamatus padarydavo, paskui atvažiuoja.
1: Iškart sumetė skydus, tokias uždėjo, viskas šildymą, viskas gatavo.
2: Ir raktus atiduodavo tiesiai raktus, ir virtuvė tenai viskas yra, nieko viskas, tenai nereikia.
1: Viskas, tai dabar daug žmonių gyvena, daug šiuose stovi tų skydinių namelį, žmonės po šiandieną gyvena. Kodėl šiandieną neieško tokių visokių variantų, kad kaip...
2: Žiūrėkit, čia vėl viskas paprasta. Nu, kas iš to?
1: Ką iš to gausi?
2: Nu, ką iš to gausi? Jeigu tu užsiimsi tuos vargšus tuos, jeigu užsiimsi į traukti iš skurdo, tai tu neturėsi laiko nuvažiuoti nei į tą Singapūrą, nei į Taivanį.
1: Nei Graikijo vilas nusipirksi.
2: Jo, nei Graikijo vilą, nei tas Portaševičius, kaip jisai, į Čilę. Ir čia yra paprasti dalykai, suprantat, jie sau leidžia tą, ką jie neuždirbo, į ką jie neuždirbs. Ir nu, tai net nėra kažnekėti, bet va taip susidėjo, suprantat, jie vadina save demokratais, jie deklaruoja, kad jie myli Lietuvą, Lietuvos žmonės, nu, juk pastoviai. Ir ką pasakysi, dalėsim klanas, jau jos kitaip nepavadinsi, Gentvilų klanas pas liberalus. 4 metus tas prabuvo, reiškia, Simonas Gentvilas prabuvo aplinkos ministru. Kaip atėjo jis pakarėkė tenai kaimuose, juk kaimuose tie tualetai laukia.
1: Mm-hmm.
2: Atsimenat. Ten net yra pasaulinė tualetų diena tokia yra. Įsipareigoja, ten padarysim. Ką padarė? Dingo kaimė tualetai ten, kur dingo žmonės.
1: Žmogui už krūmų
2: ateikia. Bet kur dingo žmonės, suprantate?
1: Žmonių nėra.
2: Kur išmirė. Nu? Dabar Kauno Marius, dalėsim, o to jos bus žalios. Taip? Kas jas teršia, tas Kauno Marius? Jiegi žali visi, jiegi baisiausiai patriotai tarša mašinas, prigalvoja, kad mašinas aplink, atsimenat, aplinkos apsaugos inspektoriai, kad stabdytų mašinas, tikrintų išmetimus, atsimenat?
1: Jo, nesąmonės, iš kokių prigalvoja.
2: Jo, a į Kauno Marias pila iš visų pusių.
1: Tai ir į Kauno Marias, ir į Kuršių Marias, pažiūrėkit, ten irgi visur sprendimus, kur reikia priimti, nėra kam. Pasikėdant pilna. Dar, Karoli, dėl vaikų, atėjo atostogos vaikų. Kur dabar dėl žmonėm vaikus? Yra kokia nors strategija, politika dėl vaikų stovyklų? Ką nors gali pasiūlyti, pasirūpinti vis mūsų ateitimi Lietuvos?
2: Galiu pasakyti, kaip skaičiuojama dabar, čia dabar, gegužės mėnesį, kad 5 dienų trukmės stovyklą su nakvynė vaikui šiuo metu vidutiniškai kainuos apie 300-400 eurų. 5 dienų.
1: Vos ne 100 eurų dieną. Vos ne.
2: Bet 5 dienos. Ką jos duoda 5 dienos?
1: Nieko. Net adaptuotis nespėstas vaikas per 5 dienas.
2: Ir svarbiausia, kad tų stovyklų buvo pilna visur. Visoje Lietuvoje buvo stovyklų. Vaikų stovyklas.
1: Prichvatizuotos visas. Gerose vietose buvo.
2: Jo. Gerose, aišku. Tai pasakykit, jūs gavote tenai kokį iš stovyklos, ką nors, akcija kokia, ką?
1: Nei kalbų nėra.
2: Na, matot.
1: Ir vaikų daug, ir visokių amžius. Jo.
2: Matot.
1: Niekam.
2: Kas jums pasiūlys, kad vasarai vaikus norit mokėkit?
1: Nu, iš 500, 5 dienom rasė.
2: Nu, jo, 5 dienom.
1: Jo.
2: Bet tai čiagi akivaizdu, suprantat. Ir čia ne tik akivaizdu, kad čia į dienai, bet tai bus ir toj, tai bus kitais metais. Todėl, kad tos, kur mokat pinigus, tai tos mokat pinigus kam? Mokat pinigus tam, vadinamėm, tiem paslaugų teikėjam. Suprantat?
1: Biznis, verslas?
2: Nu, biznis, verslas, aš nieko nesakau.
1: Bet tai kur požiūrės valdžios šitų žmonių, kurie net pasvajoti negali, kad vaikui tiek galėtų už 5 dienas sumokėti. Nes jisai bet, per mėnesį pajamų tiek negauna.
2: Jo, bet jie, žiūrėkit, kaip jie šneka, reiškia, kokia demografinė padėtis Lietuvoj, nenori gimdyti, matot. Vienu žodžiu, man tai čia nieko nėra nuostabaus, nieko man čia nėra naujo, aš per gyvenimą mačiau tų vadinamų viršininkų visokių prietrankų, visokių pridurkų, aišku, buvo protingų žmonių. Man likimas davė matyti protingus, ypatingai protingus, žvaigždės mačiau žmonės, mokslo daktarus mačiau.
1: Manau paminėti mokslo daktarų, Lietuvoje kiek yra mokslo daktarų? Kiek yra tų mokslo žmonių, kurie tikrai yra apsigynę disertacijas, ne tokias, kaip ten buvo visokių tų disertacijų, žinot, bet kokia šiandien situacija su mokslo žmonėm, jeigu taip bendrinas?
2: Žiūrėkit, jeigu mokslo doktorų buvo, reiškia, mokslo doktorų, tada tai vadinasi jie mokslo doktorai, reiškia, Lietuvai apie 500, tai dabar 1000. Todėl, kad čia tie liberalai, švietimo tas ministras buvęs, Stepanavičius, jie patvarkė, jie buvo, pavyzdžiui, Kauno politechnikos institutas, taip, KPI, padarė Kauno technologinis universitetas. Jie nuleido kartelę mokslo daktaram, nuleido kartelę profesoriams. Ir dabar tų profesorių yra 10 kartų daugiau, kai buvo. Mokslo daktarų 10 kartų ar 100 kartų daugiau, kai buvo.
1: Tai gal gerai, ar ne gerai?
2: Žiūrėkit.
1: Diplomuotų daug žmonių, turim ką pasakyti. O čia Lietuvoje, žiūrėkit, kokie mokslo žmonės. O ką veikti?
2: Žiūrėkit, vėl anksčiau, kad apsiginti disertaciją, tik tai kandidatė, ne disertaciją apsiginti, tai buvo aspirantūra, 3 metus dirbdavo, gaudo tą stipendiją, kas ten patekdavo, 3 metus dirbo ir ne visi apsigindavo po 3 metų, tik tai kandidatinė disertacija. O mokslo daktaro, kad apsiginti daktarinę disertaciją, tai ten visą žino, kiek reikėjo darbo įdėti, kiek turėti į straipsnių, monografijų prispausdintą, nu ir mokslininkas turėjo būti, suprantat, ir daug metų. Dabargi, ne, nu.
1: Paprasta.
2: Nu, ką ten kalbėti. Bet čia ne jie kalti, suprantat. Čia ne jie kalti.
1: Ir man, pavyzdžiui, sudaromos, kaip vyksta.
2: Jo, tai, nu, man, pavyzdžiui, irgi siūlė, einam kartu, sako, einam į tą doktorantūrą. Sakau, eik, aš negriu sakyti, kad neik, eik ir daktaras ten pasidarė, kur praktiškai, nu, nesvarbu. Man pažinojus tos mokslo daktarus ir man dabar į senatvę paimti, vadinti save daktaru, suprantant, man gėda prieš juos, man gėda būtų prieš žmonės, nors aš visą gyvenimą dirbu ir mokiausi. Bet kadangi aš mačiau, aš neturėjau tokių galimybių, kaip jie, kad ten mokytis į kad daktarinę, tai reikėjo ir stažuotės turėti į užsienį. Nu, tam reikėjo atiduoti gyvenimą, suprantat? Atitinkamai, dabar jeigu paimti, žiūrėkit, čia mes įdomią temą, jeigu paimti mūsų konkrečius politikų darbus, o jeigu paimti konkrečiai tą vadinamą Rail Baltica. Taip. Reiškia, vyriausybės posėdį vieną savaitę buvo patvirtinta vyriausybės ministrės pirmininkės strateginių projektų portfelio kryptis. O tai buvo pritarta keturiom tėminiam kryptim, kuriuoms teikiamas sustiprintas politinis ir institucinis dėmesys. Tai nacionalinio saugumo ir gynimo pramonės stiprinimas, šeimos socialinio saugumo didinimas, sukčiavimo prevencija ir geležinkelių jungties ir į Baltiką plėtra. O tokias buvo pritartos kryptis. Tai įdomu ten ir apie tas pašnekėti kitas, bet jeigu paimti ir į Baltiką.
1: Prie ko čia? Mes dažnai apie tai kalbam, kad to nebus. Milijardai plaunami.
2: Jo, bet žiūrėkit, kodėl? Kodėl? Reiškia, aš mokiausi tai čia prieš vos ne 50 metų. Pas mus buvo, reiškia, disciplina tinklinis planavimas. Tai tinklinis planavimas, tai tada nebuvo jų kompiuterių, taip, bet jis buvo neišvengiamas, kitai pavyzdžiui, pavyzdys laivą statyti. Juk jeigu tu neturėsi to plano, kaip ką daryti, jeigu tu pradėsi pirkti visas medžiagas, viską vežti, iškart kartu lipdyti, ten nieko neišeina, suprantat. Ten yra va, tas tinklinis planavimas, jis kiekvienai darbo dienai padaro vadinamą tą kritinį kelią. Kas tai dienai, kokius darbus tai dienai reikia daryti ir ką reikia turėti. Kiekvienai dienai ir kiekvienai dienai skaičiuodavo. Sėdėjo tenai su tom logaritmėm liniotėm, su ko išskaičiuodavo kiekvieną dieną. Kitaip nepadarysi. Kada atsirado kompiuteriai, tai pavyzdžiui, Toyota pirma, jinai įdėgė gamybą be sandėlių. Anksčiau būdavo, kaip ir visur, kaip įprasta. Visa sandėlį yra viskas, ką reikia ir kada reikia, atvažiuoju pasiimi. Ot, tai nebuvo galimybės tenai, nu, sunku buvo kiekvieną dieną ten skaičiuoti, tengi irgi sudėtinga gamyba yra. Kada atsirado kompiuteriai, ot, jie susidėliojo, reiškia, tas tiekimo grandys ir pradėjo dirbti, kaip sako, nuo mašinos.
1: Be sandėlio iš karto.
2: Be sandėlio, ką reikia, tiesiai atveža ir dirba. Bet čia tą dalyką turi suplanuoti ir sekti ir žiūrėti, suprantat, kiekvieną dieną. Kaip dabar yra kompiuteriai. Tai jeigu būtų grįžtant prie tos Rail Baltikos, jeigu būtų padarytas tas planas, kur kiekvieną dieną ką reikia padaryti, ką pirkti, kaip ką daryti, tas kritinis kelias, tai kada reiškia, buvo pasakyta, kad 25 metais jis veiks, tai pagal tą planą viskas būtų buvę padaryta.
1: Ir veikia būtų.
2: Ir veikia. Taip ir visur yra. Pavyzdžiui, Kinijoje yra 30 tūkstančių kilometrų greitojo to geležinkelio. Daug ne pasaulyje nėra tiek. Bet tos dalykus juk negali tie, nenoriu pavardžių minėti mūsų tuos tie politikai, nu, jie toj vietoje beraščiai yra, suprantat? Čia nereikia nei kokių tai atitinkamų, čia reikia žmogaus specialistų, kuris dirba toj srity. Va tai mokslininkai, jeigu paimti va toj srity, kur dirba, tai jie geriau žino už mane. Nes jie turi dabar visai kitas galimybės, suprantat? Nu. Tai jeigu jos įtrauktų, jiem duotų, tai jie padarytų ir
1: visam programu, su kompiuteriniam, su
2: ko nori. Jo, padarytų ir paskui tik tai.
1: Tik tai vykdyk. Jo. Ir žiūrėk, ar padarė.
2: Bet vėl atsirėmė Mika. A kas iš to?
1: Kas iš to? Kas iš to?
2: Kas iš to?
1: Čia geras.
2: Matot. Kai viskas sprendžiasi lengvai.
1: Tai tos strateginės kryptis, tai matot, ten kitos tai pakankamai, sakyčiau, svarbios Lietuvai, bet Rail Baltica. Kas čia per, kam nu, čia interesai?
2: Kaip dabar pasakyti, žiūrėkite. Mesgi pasikalbam tarpusavį. Ir čia su jum, tai čia mes dabar viešai kalbam, bet mes pasikalbam ir, ir taip tarpusavį. Nu, juk ne pasakyti, kad, kad kvaili, kad jie nežino, kaip taip gali pasakyti. Bet jie žino ir, ir matyt, nežinau, kas ten už to stovi. Ten, aišku, pinigai yra didžiuliai. Ir kiek tenai bus dar tų įdėta pinigų, o, o tu, o tu traukinių, nu, nu ką, ką tenai kalbėti?
1: Ne Kinija, ne Hongkongas.
2: Varžėkit. Pasijokimui. Aš vis paklausiu, reiškia, pas tą dirbtiną intelektą, žinote. Paklausiu, kas kaltas, kad nutiesti bėgiai nuo Kauno iki Šeštokų, netitinka Rail Baltic projekto. Čia kur 15 metais.
1: O, čia važiavo Kubilius, filmavome.
2: Jo, jo, jo. O, tai, vat, ką man atsako, kad nutiesti bėgiai rožė nuo Kauno iki Šeštokų, netitinka galutinių Rail Baltic reikalavimų ne dėl statybininkų broko, o dėl politiškai priimto sprendimo projektą gyvendinti etapais ir vėliau pasikeitusių ES standartų. Nu, ką jis gali atsakyti ten, kas jam įdėta, bet politika įkišo, taip? Ir šis rožas, dažnai vadinamas Rail Baltica, buvo baigtas 15 metais. Pagrindinė problema yra ta, kad jo traukiniai gali važiuoti tik iki 120 km greičių. O šio laikinį Rail Baltica standartas reikalauja keliuiniams traukiniams užtikrinti iki 249 km greitį. Tai jau nėra ką pykti, ką jam įdėta. Ar gali tenai traukiniai važiuoti 120 km greičių? Jo. Į kas lėmė tokią situaciją? Strateginis skubėjimas, politinė atsakomybė. 2015 metais Lietuvos vyriausybė Lietuvos geležinkeliai siekė kuo greičiau sujungti Kauną su Lenkijos geležinkelių tinklu ir panaudoti tam skirtą ES paramą.
1: O čia svarbiausia.
2: Čia svarbiausia.
1: Kaip panaudotą paramą?
2: Buvo nuspręsta naują europinę vėžę kloti šalia senosios rusiškos vėžės. Tiesiogiai atkartojant esamą vėžės geometriją. Kadangi bėgiai buvo tęsiami istorinių maršrutų, trasoje lyko daug staigių posūkių ir vieno lygio sankryžos su automobilių keliais. Norint pasiekti 249 km greitį, posūkių spinduliai privalo būti kur kas didesni, trasa turi būti tiesesnė, o sankryžos tik dviejų lygių, kad nesuskirstų. Pasikeitė ES standartai. Kai šis ruožas buvo projektuojamas, nebuvo griežtai apibrėžtų bendrų Baltijos šalių greito geležinkelio parametrų. Rezijos, suprantat? Kaip situacija sprendžiama dabar? Kaltinti vieno asmens ar institucijos dėl to negalima. Tai buvo kompromisinis to meto infrastruktūros plėtros etapas. Suprasdama, kad esame bėgiai netinka greitiesiams traukiniams, susikimo ministerija priėmė sprendimą tiesti visiškai naują alternatyvę liniją. Nu ir čia galima ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia įdėti milijonai.
1: Milijardai?
2: A, kalbu apie, konkrečiai apie tą vat.
1: Ai, Šeštokų?
2: Šeštokų. Šimtai milijonų įdėtų. Taip. Matot, dabar ką iš to varšo intelekto dirbtinio, kai, kas jam įdeda, supranta. Dar žmonės turi žinoti, aš nežinau, pas mus kažkaip tai žiūrit į tą į dirbtinio intelektą. Dirbtinas tai yra dirbtinas. Jeigu padirbti dirbtinio intelektą tokį kaip, kaip žmogus, tai reiškia padaryti žmogų, padirbti, suprantat. Tai jis niekada nebus. Kad čia panaudota technika, vat, panaudota kompiuteriai panaudoti duomenis, kaip, kaip jis tos duomenis išrinka.
1: Ką įdėsi, kas jam...
2: Taip.
1: Tai su dirbtiniu intelektu, tai čia žinot, turbūt žino daug kas, kad Jeigu paklausi kažką, kuriek žmogui paklaustum, atsakys žmogus galvodamas. O jis atsako, kas jam sudėta.
2: Taip, sudėta ir greitai, kadangi dabar tokios yra galimybės. Ir intelektas žmogaus, kai buvo, taip ir bus. Kas jį turėjo, tai intelektas žmogus, kas turėjo, tai jis ir turės.
1: Labai geras pasakymas. Sako, politikoje pas mus daug yra tokių, kur intelekto nesužaloti.
2: Nesužaloti.
1: Taip. Nesužaloti. Sveiki.
2: Matosi iš kart, kad jis nesužalotas.
1: Taip. Ir tokių mes labai daug matom. Tik tai gaila, kad mažai kam ir parodyti jos. Ką jie daro, ką jie padaro, kokią mes turim.
2: Tai mes dabar čia konkrečiai kalbam, vat, ką reiškia. Ką reiškia, jeigu būtų žmonės paimtų, kurių yra. Kurie lengvai tos dalykus padarytų, suprantat.
1: Ir Lietuvoje kitoks, ir populiacija būtų, ir vaikams stovyklos būtų.
2: Taip.
1: Ir manau, kad darbas tam žmogui. Dabar pažiūrėkit. Taip. Žmogus dar, kuris dirba, jau gamyklų nėra, fabrikų nėra, viskas išgriauta, sugriauta. Dabar žmonės bando, kurie darbštus, kurie nori individualią veiklą užsiimti. Tai dabar pažiūrėkit, ką jie daro, kad ta žmogus nedirbtų, kad ta žmogus apsunkinti. Kaime, žmonės ten keulę augina, ten problemos kokios, ten pieną, karvę turi, nemoka nieko ten skriaudžiami. Ir dabar individualią veiklą, pažiūrėkit, ką jie dabar, koks požiūris į juos?
2: Žiūrėkit, čia irgi, čia, reiškia, šių dienų, vat, medžiaga. Socialdemokratas, biudžeto komiteto pirmininkas Sysas.
1: Tas komunistas, didysis.
2: Komunistas, jo, didysis. Ką jisai siūlo? Kad individualiai dirbančius įpareigoti naudoti kasos aparatus. Kirpyklas ten, ar batsijus tenai, kur, žinot.
1: Pataisų batą, atsilupus į padą.
2: Ir čia reikia neužmiršti dar, kad Seimas priėmė per tų politikų, aišku, ten ir tas visas pats balsavo, kad Lietuvoje įvesti mokesčių mokėtojų pagarbos dieną.
1: Na čia jau.
2: Čia oficialiai priėmė.
1: Kokius mokesčių mokėtojų pagarbos dieną? Ar mūsų klausytojai, žiūrovai gali patikėti, kad tokie dalykai gali būti?
2: Žiūrėkit, ką sako tas Sysas? Seimo komiteto pirmininkas Sysas teigia, kad paskutinį kartą verslo atstovų, kuriems kasos aparatas neprivalomas, sąrašas keistas daugiau negu prieš dešimtmetį. Jis yra per platus. Anat jo šiuo metu kasos aparatų nereikalaujame naudoti maždaug 160 veiklų. Jis per platus. Daugiau kaip 13 metų sąrašas nebuvo keičiamas. Technika taip ištobulėjo, kad nereikia turėti kasos aparato, galima telefonais kaip nori, bet turi būti apskaita, yra neapskaitomi pinigai ir tu gali pervesti mokesčių tiek, kiek nori. Ne tiek, kiek realiai gauni, o kiek tu nori. Ot, ką tai reiškia? Jeigu paimti gyvenimą, ką jisai čia dabar šneka? Tas didysis profsąjungų veikėjas ir garbės komunistas, koks jisai ten vienas įžino. Žiūrėkite. Juk yra, pavyzdžiui, stovi tos kebabinės tokias, matėt, kas keliai. Aš domėjausi, kiek prekiauja. Tai jeigu 100 eurų į dieną prekiauja, tai gera diena. Tai vat, išmušiai ten tas mulvytės free. Taip. Ir tas kasos aparatas išmanusis. Ir iškart į mokesčių inspekciją įkryto, o ten, kad pagerbti tą mokesčių mokėtoją, ten sėdi mokesčių inspekcijos darbuotojas, žiūri, o, matai?
1: Bulvytės pardavė,
2: taip. Jau čia mum įkryto 21% PVM, jau. iki tokių marazmų galima duoti, suprantat, nei, nei tos tenai toj mokesčių inspekcijai, nei ten žiūri tų dalykų. Ten pakanka per mėnesį suveda ten tos rezultatus, kur, kur nu, įsivaizduojat. Kirpiklą dabar nuėjai pasikirpai ir jinai nubėgo į kasos aparatą.
1: Bet į kur veda viską? Viskai atsiprašysiu, Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurės.
3: Labą dieną. Norėčiau nuomonę išsakyti savo. Mano nuomonė tokia, kad pasitikėjimas savimi prasideda nuo pasirinkimų, o ne pritarimų. Ir dabar mokyklose ir darželiuose iš pat pradžių mum jau įveda į pritarimus. Viską žiūrėti į vadą. Kas tave kur ves. Ir jeigu tik tai atsiranda kas nors kitaip, naudoja sankcijas prieš tą žmogų. Ir Kęstutis yra nukentėjęs nuo tų sankcijų, jam buvo sudarytas tam tikros žmonių pasitikėjimas, o kažkokia plaukuota ranka tą visą suardė. Tai ir mes dabar gyvenam kaip konclageris, nes pasirinkimų mum nėra. Mes tik turim galvytėm linksėti ir eiti, ką, kur veda mūsų plaukuota ranka. Tai tokia nuomonė, ačiū.
2: Visada yra pasirinkimas. Čia yra, vat, ką neatimsi iš tos demokratijos, tai paliktas pasirinkimas. Tik tai to pasirinkimu reikia pasinaudoti, suprantat? Reikia pasinaudoti. Ir jeigu aš dabar nesakau, reiškia, kalbėjusiams, kad jis balsavo už, aš, už konservatorius ar už tą sysęs, o dėl demokratus kokius, bet jos išrenka, suprantat? Ir žmonės nesirenka, nesinaudoja to, ką jie gali naudotis, į ką privalo naudotis.
1: Jau čia yra nuomonės suformavimas, kada, žinot, aš, tėtis mano vis laik sakydavo apie tas komunistų, žinot, vėliavnešius. Kai sako, nešė raudoną vėliavą, o mes visi bėgom paskui nešikė. Tai va, tai čia, žinot, lygiai, va, ką sako Auris, kad formuoja dabar, kad tik tai klausykit, ką pasiūlė, ar tą, ar tą balsuok, nu čia tas pats, iš ką balsuosi. Kodėl nepasirenka, vat yra pasirinkimų. Bet žmonės, tie, kuriuos galėtų pasirinkti, jiems neduoda eterių, jiems neduoda pasisakyti, jie neturi per kur išlysti, ir lieka tik tai pasirinkimas iš tų dešinė ar kairė.
2: Taip, bet žiūrėkit, mes kiek šnekam. Kiek mes šnekam? Juk mes šnekam ir jūs čia, juk jūs užmokat už tos, tos dalykus, ką jūs man duodat šnekėti, taigi jūs užmokat. Tiem patiem, kur gerbė mokesčių mokėtojus, taip?
1: Nu. Iki, iki skatikų.
2: Jo, iki skatikų užmokat.
1: Jo.
2: Ir, ir juk mes šnekam, jie šneku ir jūs šnekat, juk mes neprašom mūsų rinkti. Man nereikia nei, nei, nei, nei valdžios jokios, man nieko nereikia, suprantat? Bet aš, dirbdamas, turėdamas tą patyrimą, matydamas, kas dedasi, matydamas, kas šiuo metu vyksta, nu, negaliu aš tylėti. Man paprasčiausia būtų irgi, gal ir pakviestų, kur nors man nereikalingas jų kvietimas, kad sakyti, ploti rankų, oi, kaip čia puiku, kaip gerai. Nu, bet...
1: Bet čia jūsų pasirinkimas.
2: Bet čia mano pasirinkimas, bet aš taip gyvenau, taip aš pragyvenau gyvenimą, suprantat? Ir žmonės, ir aš visada sakiau ir dabar sakau, kad tie, kas balsuoja ir išrenka konservatorius su tais visais liberalais, tai žudo Lietuvą. Nu, aš visada taip sakiau.
1: Bet žinot, man dažnai sako, kodėl tu nedirbi šitai sistemai ir tau taip sunku išgyventi. Dirbtum sistemai, gautum pinigų, gautum užsakymų ir dirbtum, ne, neturėtum tų problemų. Vat, ir žinot, apie tą pasirinkimą labai įdomu pakėlė klausimą. Vat kodėl žmogus viduj vieni gali vat taip patlaikyti savo principus, o kiti minkšta kūniai?
2: Aš jums pasakysiu, kodėl. Žinot, kodėl? Vienas gali paimti, išgerti litrą. Ir kaip niekur nieko, taip? O aš jeigu išgeriu, aš jų neišlaikau, aš jūs išvėmė, suprantate. Tai va čia lygiai tas pats. Suprantat, jeigu man eiti girti ar ginti tos vadinamus politikus, apsivemčiau. Aš atsiprašau.
1: Ir, žinot, tas pasirinkimas nėra, kad sugalvotas. Jis viduje. Jis prieštaravo viduje ir negali. Kiek man grasina ir ten matė žmonės, kas darėsi. Dėl ko? Nebuvo dėl ko. Padarė ką. Tai čia, žinot, bet po viduje negalios kitaip. Ir viskas. Alvydas iš Tauragės. Klausom, Alvydai.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Taip gražiai kalbėjot apie visokias problemas, tai žinokit, man įstrigo tokie dalykai, sakė, vaikų nėra dabar. Juk jūs, Kelstutį, labai prisimintat, neseniai vežė vaikus, ruošė darželius, paruoštas ponės Lietuvaitis, apreidydavo ir laukdavo iš užsienio pirkėjų, apreidytus gražiai vaikus, kad galėtų atrinkti sveikus, nesergančius ir vežė. Dabar išvežė po 15 tūkstančių dolerių, gaudavo tą hebrą visą. Hunta, čia Kinijos hunta. Jis supranta, dabar pasidarė pinigų, dabar jau viską išpardavė, nėra ką daugiau parduoti. Tai dabar atidarė lagerius, krizių centrus. Žmonės verkia, moteriškas verkia, visi juokės patenkite, algas gauna už kiekvieną vaiką ten mažiuką po tūkstantį, po pusantrą tūkstančią. Suprantat, ir jų laiką, nieks neteisė, nieks neišvaro jų iš darbo. Žmonės per televizorių rodo verkia tos moteriškės, biednas, netur kam pasiguosti, nei prokuratūrai, niekam. O čia visą valdžią juokėsi, tyli, krizės centrus atidadė, lagerius, pravieniškės vaikams atidadė. Kaip tie vaikai užaugė, pabus, kad policija eina, krizės centrai eina, visi.
1: Nu, situacija.
2: Nu jo, žiūrėkit, bet grįžtam prie to Siso išrinkto komunisto ir...
1: Bet jis 30 metų, jis visą gyvenimą.
2: Nu, pat pradžios, jo. Ir renkamo, žiūrėkit, ką jis toliau sako. Siso sutinka, kad nuo prievolės turėti kasos aparatus galim atleisti pakelių prekeivius ogomis ir grybais, močiutės, siūlančias mėgstas pirštinės šalikus, bet ne kaziuko mūgės prekėjus. Čia citata. Čia citata, aš čia neišgalvoju. Vat. Ir jūs tokius žmonės renkate.
1: Ir pasirinkimas. Va.
2: Ir pasirinkimas. Ir čia girdi, čia ką aš čia dabar skaitau tą citatą, tai čia girdi visi jūs išrinkti tie. Ir konservatoriai, ir liberalai, jiems viskas tinka. Kodėl? Todėl, kad jų esmė yra gauti tą vietą.
1: Ta pati.
2: Jo, gauti tą vietą ir tų vietų išsidėti, suprantate, jūs, kas iš jūsų lygs, ar ne, į kokią priedangą pašaukstę, va taip yra, suprantate.
1: Bet tas rinkimas, žinot, aš va, kiek kalbame laidose, kiek sakom žmonėm, kiek, vis tiek žiūrėkit, pusė žmonių ateina į rinkimus, tai ateina jų hebrus visų. Reikia įvertinti tai. O daug žmonių nėra už ką rinkti. Nėra už ką balsuot, neįsiu, vis tiek nieko nebus, nieks nepasikeis ir taip toliau. Nu, kodėl taip žmonės galvoja Lietuvoje? Kodėl taip ir nėra už ką balsuot? Tikrai yra tų žmonių pakankamai protingų.
2: Jie
1: negali išeiti niekaip.
2: Aš jau dabar nešneku apie tą korupcija tenai, kur su augalininkyste. Taip. Dabar iškilo klausimai iškėlė mokymai be mokinių. Buvęs žemės ūkio ministras Jukna. Tai jis ne vienas čia, aišku, ten yra ir daugiau. Naudojasi, reiškia, tom Europos Sąjungos programom, kad mokyti ir jie mokė ūkininkus. A, dabar, kadangi įstoja Europos Sąjunga, tai dabar ūkininkai mūsų vietų pažymėjimų jie negali.
1: Ne ūkininkai.
2: Ne ūkininkai, suprantat. O, tai jos mokė. Tai čia, kad mokyti ir jie mokė ūkininkus. A, dabar, kadangi įstojo Europos Sąjungą, tai dabar ūkininkai mūsų dėtų pažymėjimų jie

0: Ir nufilmavo tenai, pastatė kameras, matė, kur sėdi tas lektorius atėjęs tuščiai saliai. Nu ir vienu žodžiu, tai eina didžiuliai pinigai. Čia eina, reiškia, iš jau čia ta direktyva mokytis čia jau ateina iš Europos Sąjungos, iš tos biurokratijos. Ir čia maras taip skaitykim. Ir čia nei reiškia, nei tų ūkininkų reikia mokyti, nei ten tie lektoriai mokytojai yra.
1: Supranta? Nieko pamokyti.
0: Jo, kadangi padarė biurokratinį tokį, kad dalyvautų, ūkininkai gautų tos išmokas kokias tenai, tai turi gauti pažymėjimus kokias, suprantate. Ir už tai yra kas tie tarpininkai, kurie be tų mokymų gauna už mokymus.
1: Bet vas, kiek šitų schemų prigalvota? Čia, žinot, kiek prikurta institucijų, kiek prikurta visokiausių pažymų dėl pažymų, kiek tiem žmonėm apsunkintas gyvenimas. Ir būtent kuria tam, kad tas klanas pasipelnytų, o žmogus kuo daugiau būtų apkrautas rūpešiais, kai jis neturėtų kada galvą pakelti. Tai šiandien, kuris dirba, tai jie vargšų vargšai žmonės.
0: Jo, bet vat projektas, dalėskim, 298,93, beveik 300 tūkstančių Europos Sąjungos paramos, o tai skirta juknos mokslinės paslaugos, ūkininkų mokymų organizavimui pagal du europinius projektus. Ir ta mokslinės tos paslaugos žada išduoti apie 3 tūkstančius pažymėjimų ūkininkams per 2 metus. Matot. Kita žemės ūkio akademija, reiškia, irgi skirta panaši suma, irgi apie 3 tūkstančius. Tai, bet čia visi mato, visi žino, čia
1: neslapta kažkur.
0: Neslapta ir ne per dieną, ir visų akivaizdoj vyksta. Suprantat?
1: Ne visiems tinka, visi tyli.
0: Ne visiems tinka. Aišku, tie pinigai eina į tą vadinamą BVP.
1: Bet tai pažiūrėkite dabar, kiek visi matė Euroviziją. Paimkime LRT darbą tokį. Kaip, Karoli, jums atrodo tie pinigų vartojimas tų 80 milijonų?
0: Žinot, jeigu jūs paminėjote tą Euroviziją, visų pirma, tai aš nežinau, kiek metų aš nežiūriu tą Euroviziją, nes, gal ten, žinot, gal aš nesuprantu, gal aš per senas, bet aš ten dainų negirdžiu. Jūsų, jeigu aš įsijungiu, tai aš girdžiu dainas. Dainuoja jas ir dainos. Ten, čia vėl, bet Lietuva rengia tai Eurovizijai, tai rengia LRT. Jis organizuoja konkursą, pirmiausia atranką organizuoja. Čia tų galimų kandidatų į važiuoti į Euroviziją. Tai šiemet buvo jau 40. Vienai dainai, vienam reiškia skiria 1,5 tūkstančio eurų. Jiemgi reikia pasiruošti tengi. Ten visa ta technologija. O tas išrinktas jau kur laimėjo, tai Lietuva ten priklausomai nuo valstybių dydžio, bet Lietuva mokėjo tik tai 93 tūkstančius. Kiti moka ir 300 tūkstančių. Tu pažiūrėkit. Kiek LRT užmokėjo pinigų? Ja, aš nenoriu sakyti, kad čia ar nereikia ką, bet jeigu paklausti žmonių, ar jie žino tie žmonės tos dalykus ir ar žiūrėte.
1: Tai atrodo, kad viskas darosi kaip konkursas. Jo. O čia iš tikrųjų.
0: Ir Lietuva įskiria vietą 22. Iš 25 ar 24. Matote.
1: Jo, mūsų laidai pabaiga, Karoli. Dar trumpai Vokietijoje.
0: Vokietijoje?
1: Palyginus su Lietuva.
0: Vokietija krenta žemyn.

0: krenta žemyn nereiškia dėl nelaimių kokių, bet krenta žemyn dėl vadovavimo. Pradžia buvo padaryta, kada atidarė sienas ir pasakė Velkom Gikomen ir 1,5 milijono, kai įvažiavo tų migrantų. Jie ir po šiai dienai, bet tai čia buvo pradžia. Paskui Europos Sąjungai, reiškia, atsirado tas žalias kursas, tuot sunaikino atominės elektrinės, paskui pasidarė rusų dujos į naftą toksiškos, jų atsisakė. A Vokietija tokia šalis, kad jinai gamino, jinai nuo pradžios į galo pagamino daiktą. Ot, ir turėjo jinai privalumą dar, kad jin gamino gerai ir eksportavo pardavinėje.
1: Vokiška kokybė.
0: Vokiška kokybė. Iš šiai dienai jinai ir negali padaryti, kadangi pirkti tie energijos šaltiniai 3 kartų ar kiek daugiau, neišlaiko konkurencijos, o per tą laiką, kol jie čia žaidė su tais kursais, tai, pavyzdžiui, automobilių pramonė Kinijoje išaugo nepalyginamai. Šiai dienai Kinijoje yra 250 milijonų automobilių. Praktiškai Kinijoje kiekviena šeima turi automobilį. Šiai dienai. Matot?
1: Jo, politika kieno? Uršulis?
0: Jo, Uršulis. Uršulės tos biurokratijos visos tos Briuselio.
1: Jo, nu, aš manau, kad žmonėms svarbiausia susigaudyt, žinot, ką daryt, ateis rinkimai, vėl liks prie to pačio, ar kitaip, tai jų pasirinkimas, jie turi pasirinkimą.
0: Turi pasirinkimą nerinkti.
1: Taip, nes turbūt žino, kas laukia ir ko jie laukia. Jie laukia jūsų palinkčiojimų galvų ir kad jūs būtent labai paklustus, kaip ir sakė, ir nepasirinktų.
0: Jo, reikia dalyvauti rinkimuose būtinai.
1: Ir reikia žinoti, ką rinkti ir ką daryti.
0: Ir žinoti pirmiausia, kur lengviausia žinoti, ko nerinkti. Tai yra lengviausia, nes tai yra matoma.
1: Taip. Tai buvo laida Kauniečio akimis ir mūsų politikos analitikas Karolis Bruder pasidalino mažą dalelę, ką jis galėtų pasakyti, bet po truputį bandom, kad žmonės visi tai pamatytų ir suprastų. Tai ačiū Karolį jums ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės ir iki.
0: Ačiū jums.
2: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinantį bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos srityje. Kaip penktadienį pranešė ministerija, ministras susitiko su specialiųjų tyrimų tarnybų direktoriumi ir aptarė abiejų institucijų bendradarbiavimą, stiprinant korupcijai atsparę aplinką krašto apsaugos sistemoje. Susitikimas įvyko po šią savaitę pasirodžiusios informacijos, kad specialiųjų tyrimų tarnybų atstovai parlamentarams pateikė informacijos apie korupcijos rizikas krašto apsaugos ministerijoje. Į Lietuvą įplaukti laivams su brandoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokio šalies vadovo siūlymo balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūro vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos apsaugos pažydimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprindami techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūras, bei tiksliau fiksuoti aplinkosaugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantys rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Izraelis paleido šimtus aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruožę ir šiuo metu juos deportuoja, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Ministras pirmininkas kiek anksčiau pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti, kaip įmanoma greičiau. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiojasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klupėjo. Ministras pirmininkas teigia, kad nors Izraelis turi visas teises sustabdyti provokuojančias Hamas teroristų rėmėjų flotilės, nacionalinio saugumo ministro elgesys su aktyvistais netitinka Izraelio vertybių ir normų. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė alijanso vadovas Markas Riutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivui skiria didesnę savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių.
1: Sportas.
0: Vyriausiasis Vilniaus ryto dublerių komandos treneris Gintaras Kadžiulis ir toliau vadovaus klubo jaunimo ekipai. Pasirašyta nauja 2 metų sutartis. Kadžiulis šią vasarą vadovaus ir Lietuvos 18-mečių jaunimo rinktiniai. Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje, numatomi trumpi lietus. Vakarinių krypčių vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis. Tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, formuosis rūkas. Dvelksnis stiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų, pietvakarių krypties, 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžia, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

0: paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamo 10 šalies savivaldybių. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslais svarbiais objektais, tai pranešė ministerija. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės ne 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumos. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Baltijos šalise dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalise ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasarį 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą. Rusijos centrinės bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grynųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grynųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai į savo sąskaitas įneša grynųjų pinigų. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilių techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančias Europos Sąjungos taisyklėse.
1: Sportas.
0: Slovakijoje tęsiasi teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir bilietai pusfinalių įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kajsa Rinaldo Persson iš Švedijos. Pergalė Mikulskytei atnešė 29 reitingo taškus. Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko kariūna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje, numatomi trumpi lietus. Vakarinių krypčių vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausiai temperatūra šiandien sieks 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 5-10 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose trumpai palis. Oras rytojaus dienos sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimą dėl kontrabandos sulaikytos 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išnykęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikymas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbia policija, dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisės saugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Varėnos rajone penktadienį nutraukta galimo drono paieška, skelbia Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nebemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radarų objektas dingo ties Merkine, spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba įskristi iš Lietuvos teritorijos. O ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimų dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išėjęs į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus, vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovos siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūro vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žirinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimo fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužulienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekimų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad čia žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti, praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje ES valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų automobiliams patikra būtų atliekama kas met, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios ES taisyklėse. Rusijos centrinis bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grinųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grinųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai savo sąskaitas įneša grinųjų pinigų. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė alijanso vadovas Markas Rutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivai skiria didesnę savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu, ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis, planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašė Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir, jei įmanoma, pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaita šio klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikio žuvų ištekliams. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškia, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios, vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1-6 pralaimėjo šeimininkams ispanams. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimo paėliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Pirmadienio dieną numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną oras šils taip pat iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 16 laipsnių, bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 21 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Sekmadienį į dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas kils iki 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.

0: Saklama. Viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangus klausytojai. Metas laidai Viskas bus gerai. Sveikinamės su radio stočių Pukas ir Pukas 2 klausytojais. Ir šiandien kalbėsime apie komfortą. Juk kiekvienas nori kuo komfortiškesnio gyvenimo būdo ir kad gerai jaustųsi. Kas gali padėti tai užtikrinti? Apie tai šiandieną ir pakalbėsim. Sveikinuosi su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Aš vis noriu priminti, kad jūs savo gyvenime esat patys svarbiausi. Dėl to savim rūpintis būtina privalu. Nes išėjus iš gyvenimo, lieka ten kažkokie daiktai, lieka kažkoks tai turtas, dar už jį, kurį ten pykstas ir visa kita. O žmogaus gyvenime, kada pats gyvena, bėga, skuba, skauda, skuba, pakenčia, pripranta prie skausmų, o sako, prie skausmų, tai nelabai ir priprasė. Tai, kad taip nebūtų, kad jūs nebėgtų, neskubėtumėt, aš noriu jums atkreipti dėmesį, kad jūs esat pats svarbiausias savo gyvenime. Kiek jums metų bebūtų, ar 10, ar 20, ar 80, ar 90, jokio skirtumų. Kiekviena diena yra dievų dovana gyventi, o gyventi laimingai, tai dviguba dovana. Nes daug žmonių kenčia, skausmus, nervai įtempti, skuba, bėga čia, kaip čia visko turėti reikia ir visą kitą. O vandens lovos neturit.
1: Bet kartais tuos nuolat skubančius, bėgančius žmonės sustabdo negalavimai ir ligos.
2: Arba sustabdo, arba kaip sako, nepakeičiamų žmonių nėra, sako, yra tik pakeisti. Taip, kad galėtumėt ir suspėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu ir nereikėtų stabdyti ligoms, skauduliams jums, tai tada yra priemonė prevencijai vandens lova. Ir vandens lova atrodo paprastas dalykas ir daug žmonių, kai kalbam apie lovą, tai kalba, galvojate kaip apie baldą, kaip čia atrodys mano kambarį. O aš noriu atkreipti dėmesį visai kitų kampų ir kitaip pažiūrėti į vandens lovą. Vandens lova tai yra tas yra įrenginys, kurį jūs trečdalį gyvenimo praleidžiate būtent toje lovoje. Ne kambario dizaine, ne kažkokiuose tai, bet lovoje, pačioje lovoje. Miegat, ilsitės, gulit, sirguliuojat, visą laiką į lovą. Tai ar jums negera, ar jums bloga, visą laiką norisi, kad atsigult, pagulėti, jau tiek pavargsti, kad net kartais yra akysia mėlyna, atsigulė į lovą, na, pailsėt. Bet jeigu jūs atsigulsit į vandens lovą pailsėt, tikrai bus visai kitas efektas. Ir kas tai yra vandens lova, jeigu gal tu papasakok?
1: Na, tai yra kitokia lova, negu mums įprastas, ten spiruoklių nėra, ten vietoj spiruoklių yra vanduo.
2: Jo, ir spiruoklių nėra, ir yra užpildytas vandeniu. Vandeniu, o tas vanduo yra šildomas ir tas šildomas efektas ir patogi lova jums sugražina labai daug sveikatos ir daug gaunat energetinių dalykų. Kaip jūs tai pavadinsite, taip nepagadinsit, ar tai čiužinys, ar tai lova, mes ją vadinam vandens lova, todėl kad ten nėra taip, kad čiužinį paėmiau, įsidėjau į savo lovą, aną čiužinį paėmiau, išmečiau, įdėjau kitą. Taip neįmanoma, tai renginys tikrai sudėtingas ir tai, ką mes siūlome, tai yra 10 metų garantija, vokiečiai gamintojai vandens lovos ir medžiagos tikrai yra nepaprastai geros, sertifikuotos, draugiškos jūsų kūnui ir manau, kad jau ne vienas girdėjot apie vandens lovą teikiamą naudą kūnui ir sielai ir apie tai mes pabandykime pasidalinti. Galite ir jūs paskambinti, kurie turite vandens lovą, kurie norit turėti vandens lovą, kurie norit gyventi be skausmų. Daug žmonių vat paskambina ir sako, va, man skauda sprandą, nugarą, bet aš kenčiu dar, va, čia vaikai sako, nepirk tos vandens lovos, tau čia nieko nepadės. Tai aš jums pasakysiu, padės tikrai 100%. Visiems padeda ir jums padės. Nėra žmogaus tokio, kurio širdis nepumpuotų kraujo, nėra tokio žmogaus, kuris kraujagyslių neturėtų, kuris neturi sausgyslių, neturi raumenų. Viską kiekvienas žmogus turi. O vandens lova, būtent tas šiltas vanduo, kuris yra lovai, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug jum resursų sutaupo.
1: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad įsigijęs vandens lovą, žmogus nebegers, nebereikės tų vaistų?
2: Naks vanduo, kuris yra lovai, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug, daug jum resursų sutaupo.
1: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad jis

0: išgerkit ir viskas bus gerai. O aš jums pasakysiu, miegokite vandens lovoj ir viskas bus gerai.
1: O kitose šalyse vandens lovos tikrai labai populiarios.
0: Taip, yra populiarios. Matot, kur yra esmė dėl vandens lovų Lietuvoje? Kai buvo atlyginimas 100 litų, nu tai dabar 30 eurų skaitykit, buvo toks atlyginimas Lietuvoje žmogaus vidutinis ir gal tas minimalus tai buvo dar mažesnis.
1: Čia per mėnesį?
0: Per mėnesį. Tai jau 100 litų tai buvo pakankamai jau neblogai, 120 litų tai jau buvo visai neblogas atlyginimas. Tai įsivaizduokit vandens lovą. Kiek jinai kainavo pasaulyje, tiek ir kainuoja. Apie 7-6 tūkstančiai dolerių. Na tai jūs paverskit tuos dabar litus į tuos, nu neįmanoma buvo nupirkt. Ir buvo čia pradėję prekiauti ir Vilniuje mačiau, ir čia Karmėlovai buvo ir tikrai buvo neįmanoma išgyventi, nes tie pinigai buvo gaunami kitokie, o kaina gaminio buvo tokia pati kaip ir dabar.
1: Tai tik turtingiausia galėjusi.
0: Na, tie, kurie turėjo tokias galimybės, kurie nelabai skaičiuodavo pinigų. Bet dabar situacija tikrai yra pasikeitus, tų pinigų prispausdino, jums čia pridavė, kiek tik tai imkit, kiek norit, tik tai jų vertė kita. Ir tie žmonės, kurie taupė laikė pinigus ten bankuose, tai jie tapo ubagais, jeigu taip jau pasakius. Ten jie 10 kartų sumažėjo. Tai be abejo, dabartinėje situacijoje vandens lovą įpirkt tikrai yra įmanoma. Ir tai gerų mėnesio atlyginimas, jeigu žmogus ten turi kažkokias geras pareigas ir gerus apmokamus atlyginimus. Nu, ne taip kaip mūsų įmonėje. Mes neturim tokių galimybių.
1: Tai susitaupyti tikrai įmanoma.
0: Jo, bet susitaupyti tikrai įmanoma ir aš manau, kad ta kaina, kuri šiandieną kainuoja ten 6 ar 7 tūkstančiai vandens lovą Europoje, tai mūsų įmonė, kadangi turi galimybę pareklamuoti į tą pačią sąskaitą, kur žmogui nereiks sumokėti, tai mes galim padaryti apie 60% nuolaidą ir žmogui tikrai nėra tai jau baisi tokia kaina. Ir jeigu žmogus rūko ar jisai ten alų geria, tai vietoj to tikrai gali butelį alaus neišgerti per dieną ar vieną ar dvi ir susitaupys ant tos lovos per 10 metų bus lova.
1: Ar cigarečio pakelį
0: atsitaupys? Ir cigarečio pakelį. Taip, kad, žinot, sveikata yra labai svarbus dalykas ir tikrai noriu aš jums nuoširdžiai pasakyti, negerkit, nerūkykit, nevartokit ten jokių nesąmonių. Įsigykit vandens lovą ir tikrai jums sveikata bus geresnė, ilgiau gyvensit, būsit laimingesnis, vyram bus vyriškumo daugiau, moterys bus nuo to laimingesnis ir manau, kad ir sielai jūsų ir kūnui štai jums yra eleksyras jaunystės, kad jūs tikrai geriau jausitės.
1: Bet jeigu žmogus turi žalingų įpročių, ar poilsis vandens lovai jam sutiks daugiau sveikatos energijos?
0: Gyvenimo džiaugsmo daugiau suteiks ir gyvenimo džiaugsmo, kada žmogus pradeda išgyventi, žinot, kada džiugu, kada gera, tada ir tų rūkimų galbūt nenorės ir to gėrimo nenorės, o jos kos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miegas, žinot, ten vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai, kad natūralus, bet jis užtikrina tokį komfortą. Ir čia būtent yra labai labai didelis džiaugsmas gyvenime, kada žmogus gali gyventi su gera aplinka.
1: Taip ir kas dar yra svarbu, kad vandens lova turi šildantį efektą, apie ką ir laidos pradžioje minėjome, kas irgi leidžia jaustis patogiai, net kai būna šalti žiemos vakarai, aišku, dabar irgi šildymas išjungtas daugiabučiuose, tai vėlgi norisi to šilumos miegant. Ir prieš užmiegant, nes kai yra šalta, tai ir užmigti tampa kur kas sunkiau. Ir apskritai tas šildomas vandens lovos efektas sustiprina ir miego efektyvumą. Tai po to ryte žmogus prabunda jau išsimiegojęs, žvalesnis. Ir ta vandens skleidžiama šiluma leidžia atsipalaiduoti raumenims. O tuo pačiu ir kraujo apytaką pagerina, ir gijimą pagreitina, jeigu yra kažkokių žaizdų. Arba pavyzdžiui, žmonės nemažai kenčia nuo sanarių, nuo raumenų skausmo. Tai čia irgi vandens lova gali keliauti į pagalbą.
0: Jo, jeigu jūs norėtumėt pasigilinti ir ką kalba patys medikai, be abejo, ne visi medikai galbūt žiūri į sveiką žmogų, nes farmacijos kompanijos ir tai jeigu žmonės nesirgs, tai kam jų reikės? Tai čia, aišku, toksai juodas galbūt pasakymas, bet jeigu

0: žiūrint sąžiningai, norint turėti sveiką žmogų, tai turi ieškoti priežastis, kas jį susirgdina. Ir nepratinti prie tų visokių, žinot, tepalų, prie tų visokių vaistų, kurie tikrai suteikia žmogui daug neigiamų poveikių, daug neigiamų dalykų, po to atsiranda ten visokie raugliai ir visokiausi cistos ir ko tik nori nuo tų visokiausių dalykų, ko mes privalgom su maistu, ko mes geriam su vandeniu. Tai čia, kalbant apie mūsų sveiką gyvenimą, tai jau, jeigu žmogus atsikeltų prieš 100 metų ir pagyventų šioje aplinkoje, jis turbūt vėl numirtų. Nes mes dabar nuodėjame iš visų pusių, ko tik tai nori. Tai va, vandens lova jums tikrai daug dalykų gali suteikti, ir kaip ir minėjot, ir kraujotakos, kraujo apytakos reikalai, tai širdelį lengviau plakt, sušyla, galūnės, kraujagyslės prasiplečia, lengviau kraujas juda, ir judėdamas lengviau kraujas, geriau aptarnauja kūną, ir taip toliau. Pats žmogus yra tobulai sukurtas, jeigu jisai per tiek metų sugebėjo išgyvent, ir jis dabar sugeba dar šioje aplinkoje išgyvent.
1: Tai, o kalbant apie gyvenimo trukmę, ar gali būti, kad tas kokybiškas poilsis mums palankė aplinka prisideda prie ilgesnio, geresnio gyvenimo?
0: Nu, geresnis ir ilgesnis tai yra du skirtingi dalykai, apie juos reiktų atskirai pakalbėti, sudėti negalima į vietą. Nes kad ilgesnis žmogaus gyvenimas, tai tikrai prisidės. Ir jeigu jūsų kūnas atsistatinės geriau, jis ilgiau jums tarnaus. Tai jūs galbūt ir 10 metų gyvensit ilgiau, galbūt ir daugiau, bet vėlgi priklauso dar, kad ir nenaudotumai ten tų, ką mes čia kalbėjome, visokių narkotinių priemonių, ten negert, alkoholio ir taip toliau. Tai, o kad geresnis gyvenimas, tai žinot, kas žiūri, kas geriau, dabar formuojama nuomonė, kad geriau, tai kuo daugiau pinigų turi. O aš sakau, jūs niekada pinigai jūs laimingų nepadarys, niekada. Ir pinigai, dideli pinigai, tai yra bėda, pažiūrėkit, žudo žmonės ir tokius žmonės, didelius, nu, kurie paskaito, turbūt pamatot, kas darosi dėl tų pinigų, tai čia tragedija.
1: Bet tos pinigus galima gerai išnaudoti savo sveikatos labui.
0: Jo, ir jūs čia nereikia tų milijonų, milijardų, kaip čia dabar matot, ir kyšininkavimo, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tai čia tik tai dar kiek išlenda, tai tik tai maži, žinot, kaip aisbergo viršūnėlis. O kas čia iš jūsų sistema kokia. Bet turint žmogus galimybę, ten tas tikrai gali įsigyti šiandieną vandens lovą. Ir ilgiau gyvens, ir laimingesnis. O tas laimingesnis, jeigu žmogus sveikas, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jau laimė tikrai yra didesnės galimybės. Ir, žinot, apie kūną. Mes tą kūną žmonės kažkaip, žinot, savo pamiršta. Ir jie, nu, čia, kaip susikūdint, na, nusipirksiu tablečių, pagersiu ten, pasiklyjuosiu kažkokiu pleistriu, dar kažko, tai kažko panuodysiu savo kūną ir jisai sukūdės. Tai miegas vandens lovoj taip pat jums suteiks tobulas kūno linijas. Ir atsipalaidavęs stuburo raumenys vienas iš tobulų kūno linijų rezultatų. Ir netos susikuproja žmogus, sutraukia raumenys, sausgyslės tempia, skauduliai visi. Ir žinot, netgi jei kalbant apie yra tų paralyžiuoti arba negalinti pakilti iš lovos žmonėm, kokia didžiulė pagalba. Tai čia dėl visų pragulų, dėl yra labai daug, nes suprantat, kai žmogus nejuda visai, jo raumenys atrofuojasi. Ir jeigu žmogus gali atsikelti, jis gali lengviau pavaikščioti, jam skauduliai tie baigėsi, tai tas žmogus atsistato ir nori, nenori, kūnas yra toks tobulas, kad jisai pats viską moka pasitvarkyti, tik tai sudarykite jūs labai geras sąlygas atsigauti ir nekankinkite savęs, paskirkite savo nors kiek dėmesio. Čia yra baisiausias dalykas, kai žmogus, ai, visais pasirūpino savim, nelieka laiko.
1: Po to sako, o kad galėčiau sugražinti laiką atgal, tai kitaip elgčiausi.
0: Na, taip sako visi, bet jau būna geriau, kai vėlu. Bet geriau vėliau negu niekada. Ir jeigu jums jau tikrai yra problemų, kurios galvojat, kad jums nepraeis, tai vandens lova tikrai jums pagelbės. Net kalbų nėra. Ir daug žmonių, žinot, visą laiką, oi, kiek čia kainuos, kiek čia kainuos. Nu, kainuos. Be abejo, niekas jums nepagamins už dyką ir niekas jums nepadarys nieko nemokamai. Bet yra realus, normalus, sakykime, variantas, kurią siūlo mūsų įmonė ir tikrai galit pasinaudoti, kol šią galimybę turim.
1: O kur galima sužinoti kainą?
0: Paskambinus man telefonu. Paskambinkite telefonu ir mes aptarsim visas sąlygas. Aš specialiai telefonu, radiju nenoriu sakyti, kadangi pasakysi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ir ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos, yra ir prabangesnės, yra paprastesnės.
1: Yra... Ir duonos kepaliukai irgi skirtingai kainuoja.
0: Nu, kainuoja, bet jau ten daug maž panašiai vis tiek. Ar 2 eurai ten, ar pieno ten, litras, aišku, ten jau mažiau. Bet nu, nėra tokios kainos, kur kiekvienam atėjo nusipirkai. Na, Vokietijoje, vat, kur mes perkam, taip pat dabar viskas brangsta, pervažimas brangsta ir prekės ten brangsta ir ta infliacija, žinau, didžiulė ir tie pinigai mažėja.
1: Tai ir vandens lovos brangs?
0: Pirkimas be abejo brangs, be abejo brangs, nes, nu kas, jeigu, dar kartą sakau, jeigu anksčiau mes anekdotą pasakojom, kad žmogus stiprėja dabar fiziškai, daugiau gali pakelt, už 50 eurų pirkdamas anksčiau, žmogus vos pakeldavo maišą, o dabar su viena ranka lengvai pakelė. Dėl ko? Dėl to, kad kaina kita, kitokį pinigai darosi. Ir tai, kad taupo žmonės laiko, dabar tom pensijų, žinot, antros pakopos, gavo žmonės tiek milijonų, kiek jau sukčiai išviliojo. Tai kiek ten praleidžiat, čia pirkit kelionės, čia išleiskit. Sau, padarykit ką nors sau, savo kūnui, savo gyvenimui.
1: Bet kelionė irgi yra sau pačiam.
0: Jo grįžta visi iš po kelionį pavargę, tai kas savo, nu gerai, tai gali, nežinau, aš galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra kur keliauti ir tikrai yra ką pamatyti ir kur pailsėti, o ten važiuoti svetur, parsivežti ligų, bėdų, visokių ten įkandimų būna, visokiausių
1: tų apsinuodimų. Bet ir įspūdžių žmonės pasimažia.
0: Dėl įspūdžių gyvena, tai dėl laimės. Ar įspūdžių jūs laimingą padarys?
1: Kurį laiką gali padaryti?
0: Nu, kurį savaitę už 2000 eurų.
1: Taip, kelionės trumpai trunko, o vandens lovai?
0: Jo, vandens kiek? Lovai jūs busit 10 metų garantuojam, kad jinai jums tarnaus, jeigu ten kas nors atsitiks, nemokamai pakeis. Ir manau, kad tikrai bus labai, labai gyvenime jūsų didžiuliai pokyčiai įsigijus vandens lovą.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim mūsų pokalbį. Laukiam ir jūsų skambučių, jeigu domina vandens lovos, gal kyla kažkokių neiškumų, galite teirautis arba pasidalintis savo nuomonėmis, savo patirtimi, jeigu jau mėgat vandens lovai. Studijos numeris 037-34-2202.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Sugrįžtame į laidą ir kalbam apie kokybišką poilsį vandens lovai. Pakalbėkime ir apie higieną. Ar poilsis vandens lovai yra higieniškas, pavyzdžiui, tie, kas turi įvairiausių alergijų, ar gali gerai pailsėti vandens lovai?
2: Pirmiausia, aš gal norėčiau pasakyti, kas jūsų lovose gyvena. Ne tik jūs ten miegat. Ten miega milijonai erkių. Patalinių erkių, jos labai negražios, jeigu per padidinimą stiklą pažiūrėsite taip, tai jos kaip dulkis dydžio, tai yra jų ir lavonai, ir išmatos, ir jos maitinasi jūsų kūneliu, kur lastelės nuo kūno nukrenta. Ir jeigu jūsų saulėje pašvietus į kambarį savo matrasą padulkinsit su kažkokiu tai ten dulkintuvu, tai jūs pamatysit, kas ten yra. O čia, žinai, išnešti iš lovos, į lauką išdulkinti, galite išnešti ten tuos minkštus. Jeigu jie kieti, tai net neišsuksit. Bet kas iš to, kad jūs ten išdulkinsit? Tai jūs išdulkinsit tai tos, kurios mažą dalį, a visa kita liks. Dabar kas tai yra miego tokio lovoje? Tai yra kvėpavimo takai, tai yra su tokio kvėpavimo. Aišku, sako žmogus, ai, priprantamės prie tų erkių, prie tos patalinimų, čia nieko jos nereiškia, nieko neveikia. Taip, jūs nejaučiat, bet organizmui reikia su jum kovot. Reikia apvalyti, jos negalit gyventi su jom taip, kad jom būtų jums gerai nuo to. Ir vandens lova tai yra apsaugota nuo purvų, nuo kitų nepageidavimų visokių organizmų, gyvų, negyvų, ten nuo visko. Nes yra kas? Atsisegi viršutinę uždengimą ir ten yra vinilinas. Vinilinas, tai turbūt tai žinot, kas tai per medžiaga, kai matot elektros laidus, tai jie iš vinilino padaryti. Tai jisai puikiai nusiplauna, jį negali nieks įlysti, negali jame nieks gyventi ir viskas tas, kas yra dulkis kažkurios, kurios nusėda, tai mes duodame, nu, vokiečiai duoda, ne mes, į komplektą vinilino valiklis specialus, purkštukas toks. Ir va su juo nupurškiai, nušluosiai su skudurėliu, labai nedaug reikia, ir ten puiku, bet kokius skudurėlį jūs galite su vandeniu ir nuplauti, nuvalyti, išvalyti, kaip blizgės, kaip naujas visą laiką. Ir tas paviršius visą laiką bus švarus. Ir, žinot, pilnai apsaugoja nuo visokių dulkių, nuo tų dulkių erkučių, kurio yra milijonai gyvenime, jos gyvena ir jų neatsikratysi taip lengvai. Ir jeigu dar jūs esate alergiški nuo dulkių erkių, tai jums iš vis yra didžiulė bėda miegoti tokio lovo ir žmogus sako, nežinau, kas man yra, nosį užspaudžia, gerklę spaudžia, kvipuo išsižiuojas, išžiūsta bruna, reikia atsigerti, reikia kažką tai daryti ir problema. Tai tiem žmonėm vandens lova tai yra nuostabus pasirinkimas. Ir tinkamai prižiūrint vandens lovą, kada visiekia reikia ir nuplauti, nušluosyti, nupurkšti tą viniliną, tai ir kiek jūs metų naudosite, 10 metų garantiją, o jūs naudosite ir ilgiau, tai nei formos jums pakeis, nei įsigulės, nei įsikraipys, žinot, vanduo yra lygu. Ir niekada jums nei nuo jūsų ten grindų pasivirusių ar nuo kažko, tai kaip turbūt dažnai žmonės, kurie guli ant paprastų čiužinių, sėda ant krašto lovos dažnai. Nu, pasėdėsiu čia televizorių, pažiūrėsiu ar dar kažką. Tas kraštas nusisėdi. Atsiguli ir ką, jūs griūnat iš tos lovos, virstat, nes tas kraštas jau būna nusėdėtas. Tada verčia žiūrinį kitą pusę, ten ar kažką, ar reikia keisti jau. Tai vandens lova tikrai jums jokios formos nepakeis.
1: Dažnai žmonės sako, kad mes tiek giriam vandens lovą, o ar turi vandens lova kažkokių trūkumų?
2: Na, vandens lova reikia šildyti. Tai naudoja elektros energiją. Ir ten apie 400 vatų yra šildytuvas. Ir lova, aišku, jinai uždaryta, bet per mėnesį galbūt kokie 7-9 eurai gali kainuoti jums vandens lovos šildymas. Tai va vienas iš tokių trūkumų, tai per metus ten jums susidarytų turbūt irgi koks 100 eurų. Aš apie metus kalbu, ne apie mėnesį ar dieną, kada jūs tiek sumokėsite vandens lovos šildymą.
1: Ir dar žmonės kartais galvoja, kad kadangi vandens, ten yra daug vandens lovos viduje, kad gali net laikyti įprastos grindis. Ar čia teisybė?
2: Na, matot, daugiausiai žmonės įsivaizduoja lovą ant keturių kojų stovinčią ir jeigu ten įpilsi vandens, žinot, beveik toną arba pusę tonų pagal dydį priklauso, tai tos kojos tikrai net laikys. Tikrai. Tai vandens lovas dėl to ir yra sudėtingas įrenginys, kurį pats labai turbūt sunku būtų įsirengti, bet jau mes tikrai pakonsultuosim, pasakysim viską, ką padaryti, tai yra atrama per visos lovos plotį ir spaudimo į tašką vieną grindų tikrai nėra ir niekam tų problemų nebuvo, nors perdengimai būna ir silpni žmonių, Ir ten tikrai nesijaučia nieko daug. Ir jeigu ateina kokie 5-6 vyrai stambus į kambarį, tai turbūt nei vienas perdingimas nei luš. Tai va čia tiek ir sveria ta vandens lova.
1: Tai nesvarbu, ar žmogus pirmam, ar penktam aukštį gyvena, atlaikys visur.
2: Nu, į penktą aukštą nuneštų, jeigu liftų nėra įrengimui. Nes tiek ten daug visokių yra atraminių dalykų, ir krakasas, nu, yra ką veikti. Bet čia jau vėlgi, dėl kainų ir dėl lovos rėmo, dėl viso kito, kaip ten pasidaryt, tai nemokamai visos konsultacijos telefonu, kurį nurodom, ir žmonės man skambina, va čia ir laidos metu sako, va kalbat ir nepasakot kainos laidoj. Nu, aš negaliu pasakyti, nes ten iki per pusę kainos svyruoja iki dvigubų kainų, tai kaip aš dabar galiu pasakyt, po to žmogus sakys, va, sakė, tie kainuoja, o jinai tie kainuoja. Tai vat kiekvieno atveju ir kur, ir kaip, ką, ir pristatymai, ir taip toliau. Na, geriau dėl kainos ir pasiskambinti. Jeigu jums rūpi tik tai kaina, o ne lova, ir ne jūsų sveikata, tai geriau ir neskambinti. Nes žmogus skambina ir piktinasi, kodėl čia man už 100 eurų lovos nieks netveža vandens. Nu, nebus tokių kainų už 100 eurų, nieks netveš. Tai va, tai čia jau dėl kainos tikrai pykit, nepykit, patinka, nepatinka, telefonų skambučiai dabar nemokami daug kam ir jeigu jūs ten paskambinsit, aš jums atskambinsiu atgal, jeigu labai taupot paskambinimas, tas jums kainuoja ten tie keli centai.
1: Tai čia jau po laidos bus galima
2: paskambinti. Po laidos jūs galite skambinti, telefoną užsirašykit, jeigu jūs turite kuo rašyti, dabar pasakysiu, pasiruoškit po laidos eglutį pasakys ir per reklaminius klipus ten yra seserėlė, ar žinai, jau turbūt ir dainelė išmoko kai kurie vandens lovą, tai gerai. Tai va, 06 99 76 002. Tai va, toks paprastas telefonas, kuriuo galite sužinoti ir kaip, ir ką, aš jums viską pakonsultuosiu, o jeigu norit pasikalbėti su tai žmonėm, kurie jau gyvena su tom lovom, turi tais lovas, vandens lovas, koks jam poveikis, tai paprašysiu tų žmonių, gal duos telefoną, netgi kiti ir susitinka, ir susitraugauja, ir tikrai galėsit apsitarti.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
0: Radijo stotis Pūkas 2. Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Ir kalbant apie vandens lovas, klausytojas skambina teiraujasi, o kokio dydžio ta vandens lova?
2: Dydžio yra įvairių, nuo 90 cm kalbu apie plotį. Ilgio jos 2 metrai, yra ir 2,20, jeigu labai aukštam žmogui reikia. Bet taip, tai standartinė 2 metrai ilgio, o yra nuo 90 cm ir iki 2 metrų. Taip, kad pločiai yra įvairiausia, visą laiką rekomenduoja platesnę lovą turėti, bet kaip kambarys, kaip ten leidžia jūsų galimybės, tai čia jau pasirinkimai, kaip ten jums gaunasi, taip gaunasi. O dėl rėmo daug žmonių ir dar visą laiką, kai kurie turi, žinot, tos komplektus, nusipirkę spintas, komodos, ten spintelė šalia ir ar galima įdėti į savo lovą. Taip, galima įdėti, bet jau tada irgi vėl telefonu skambinkit ir mes ten viską aptarsim, galima ir jūsų pritaikyti. Reikia, aišku, ten daug ką perdaryti, bet tikrai įmanoma, kad jūsų tas dizainas būtų toks, koks jisai yra šiandieną, kuris jums patinka.
1: O jeigu žmogus yra didesnio svorio, ar vandens lova atlaikys?
2: Nu, žinot, jeigu sveria jau 300 kg, tai yra tokia riba iki 300 kg. Bet kad 300 kg žmogus svertų, turbūt retas atvejis, bet gali ir būti.
1: Tai galima sakyti, kad visiems.
2: Bet tikrai visiems atlaikys, kiek jūs besvertumėte, ar jūs dviese, ar trise. Yra, žinot, lovos nuo 1,60 m pločio, tai yra, kurios jau dualinis yra, kurios dvigubos, du čiužiniai, du šildytuvai atskiri, kur galima ir skirtingą kiekį pripilti jums šito vandens ir nuo to priklausys, kiek jūs įsileis jau vanduo gilin. Nes nuo svorio labai priklauso. Daug žmonių, oi, man čia kieta patinka daugiau lova, čia minkšta, čia daktarai sako, ant lentos reikia miegot. Vaikas, kuris gyvena pilve be kaulų dar ir be formos tikros, jisai gyvena vandenį. Ir jeigu jūs vandenį miegosit ant vandens lovos, tai jūs ir jausitės puikiai, ir tas vystymus yra įda visa, ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Taip dar sakėt, miegosit vandenį, kartai žmonės įsivaizduoja, kad tikrai sušlaps po to, tai sąlyčio su pačiu vandeniu nėra.
2: Ne, tikrai vandens sąlyčio nėra, viskas yra uždaryta, ir viskas, manau, kad labai, labai puiku ir labai gražu. Ir mes dar labai mažai dar kalbėjom turbūt apie tą sidabro užklotą, kadangi viršutinė dalis užsisega užtrauktuku, čiužinys vienelinis, jūs tikrai nemiegosit ant vienelinų, bet yra sidabro užklotas, jis nykščio storio panašiai, iš vidaus pilkas, iš viršos baltas, labai gražus, ten yra medvilnė.
1: Ir labai minkštas, švelnus.
2: Ir labai minkštas, ir švelnus, ir gražus, ten vienu žodžiu, idealus dalykas. Tai ta lova jūsų atrodys, nieks iš pažiūros nepasakys, kad ten vandens lova ir ten vandens jūs nepamatysit. To vandens čiužinio nieks jums nepradraskys, nei šuniukas, nei kačiukas, nei kas nors.
1: Čia ne kaip akvariume.
2: Neprieisit jo. Taip lengvai ten stori užklojimą, jeigu jau kartais netyčia pradurtų supykęs, kas nors, tai tikrai lengvai užsiklijuoja ir ten lengviau negu dviračio kamera. Tai va, o kalbant apie dydį, tai jau aš minėjau 2 metrai ilgio ir pločio iki 2 metrų, bet visas sąlygas, visus dalykus skambinkit man telefonu, kurį ir dar pasakysim, ir tikrai pasistenkite, pasirūpinkite savo gyvenimu. Visi nori ilgiau gyventi, visi nori be skausmų gyventi, visi nori, kad jiems nieks neskaudėtų, kad jiems nebūtų problemų, kad kraujotaka pagerėtų, kad vyrams visi reikalai būtų geri. Potencija vyram ypatingai, jau čia didelį pagalbą ir moterim, ir ten dubens visas, žinot, kaip atsigulis sako, kodėl man užpakalis šaltas atsigulus, lyg tai ne šalta, bet užpakalis šaltas, vat ir kodėl tai neklausė glūties dabar tiek to
1: ir ne tik užpakalis būna, kad ir kojo šalo žmonėms rankos
2: apsitrygo. Taip, visos galūnės ir kažkurios kur yra smulkesnės kraujagyslės jos susiaurėja ir jas tikrai sunkiai kraujas labai apšildo, mažiau pajudėt gali, nes storom, venom ir visom taip tikrai lengviau cirkuliuoja kraujuoja, o tos plonos, planytis tos kraujagyslės, kurių yra gausu, tai jos ta kraujotaka labai silpnai juda. Tai atsigulus į šiltą lovą, jos prasiplečia ir lengviau daug viskas apsitarnauja. Ir laidos yra sudėtos, kur yra Facebook'e, mūsų Facebook yra vandens lova liuks, ten tikrai yra daktarai, aš vieną kitą pakalbinau gydytoją ir paklausiau, kas gerai, kas blogai, tai ir kardiologija, ir vidaus reikalai, ir įvairūs urologiniai dalykai, ten profesoriai pašnekėjo, aš paklausiau, žinot, kas tai yra, tai niekur daug reklamos tos nenorim naudoti dėt, nes mūsų veikla tai nėra vandens lovos ir baldų prekyba. Mes čia tiesiog norim jums padėti, pagerinti gyvenimą, pradžiuginti, kad ilgai atsimintų. Yra daug žmonių, kurie turi, tai jie sako, va, ačiū Pūku už lietuvišką muziką ir už vandens lovą, nes dabar keliuosi ir dainuoju. Tai vat, kad dainuotume lietuviškai gražias dainas, jaustumėtis gerai, vandens lova liuks kiekvienam į jūsų namus.
1: Taip, mūsų klausytojams labai geromis sąlygomis.
2: Taip, sąlygas jūs turite tokias, kur Europoje niekur jūs tokių sąlygų negausit. Ir kai norėjom čia besprekiauti tai iš Danijos lovom, tai sako, kaina mūsų 6-7 tūkstančiai, bet jeigu jūs pigiau norėsit pardavinėti, tai mes jums neduosim, nes tada jums iš jūsų veš pas mus. Tai va, o mes turim tą galimybę jums pasiūlyti. Skambinkit telefonu.
1: 06-99-76-002. Tai jeigu norisi kokybiško poilsio, norisi švaresnės, komfortiškos aplinkos, tikrai verta pasidomėti ir vandens lovomis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną, eterija žinios. Paaiškėjus spragoms po paskelbtų oro pavojų, savivaldybės sako skirčiančios daugiau dėmesio pasiruošimui ekstremaliosioms situacijoms. Paaiškėjo, kad priedangų trūksta, daugelis jų nepritaikytos sudėtingoms situacijoms, arba net uždarytos, o kai kurių įstaigų vadovai nežino, arba negeba tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinanti bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos srityje. Kaip penktadienį pranešė ministerija, ministras susitiko su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi ir aptarė abiejų institucijų bendradarbiavimą stiprinant korupciją atsparę aplinką krašto apsaugos sistemoje. Susitikimas įvyko po šią savaitę pasirodžiusios informacijos, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai parlamentarams pateikė informacijos apie korupciją rizikas krašto apsaugos ministerijoje. Ir Lietuvą įplaukti laivams su brandoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužulienės, stiprinant techninius pajėgumus siekima, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio penktadienį pareiškė, kad Vašingtono vykdomas karių perkelimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimo. Donaldo Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti 1000 JAV karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje. Tačiau, kiek anksčiau prezidentas paskelbė, kad Jungtinės valstijos į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. Lieka neaišku, ar tai reiškia, kad brigada, kuriai buvo užkirstas kelias vykti į Lenkiją, vėl bus siunčiama, ar bus pridėta papildomų karių be šio rotacinio dislokavimo, ar vis dėlto JAV kariai bus išvedami iš Europos, bet iš kitos šalies. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaito šio klausimų parime 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narius turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikį žuvų ištekliams.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariūna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Vyriausiasis Vilniaus ryto dublerių komandos treneris Gintaras Kadžiulis ir toliau vadovaus klubo jaunimo ekipai. Pasirašyta nauja 2 metų sutartis. Beje, Kadžiulis šią vasarą vadovaus ir Lietuvos 18-mečių jaunimo rinktiniai. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje numatomi trumpi lietus. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis, ypač vakarinius rajonuose formuosius rūkos. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytinius rajonuose trumpai palis. Vėjas laiksis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras rytojus dienos sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 8 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimą dėl kontrabandos sulaikytus 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išniekęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikymas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbta dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų, sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisėsaugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvos, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išėjus į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams reikės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus mokėti, o vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pusdalinsi su stambiais miesto verslininkais. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Penktadienį vienoje Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimui ir kilus gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Ministras pirmininkas Pieteris Madjaras teigė, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas viršijančios pavojingų medžiagų koncentracijos nenustatė. Šio incidento priežastis tiria ekspertai. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisį į narystę Europos Sąjungoje. Šis jo pareiškimas nuskambėjo prieš penktadienį Švedijoje vykstantį NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą. Ministras taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad čia žingsnis grinčiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti praeisiais metais Navrockio laimėtuose rinkimuose. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė alijanso vadovas Markas Riutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto domenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivui skiria didesnį savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukimą laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimą paeiliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrąsias rungtynes Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1-6 pralaimėjo šeimininkams ispanams. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkos. Dvelksnis stiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį vietomis. Dieną daugiausiai rytinės rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Give me something I can work with here. Baby, come on.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinio biuro pareigūnai vykdė plataus masto operaciją, per ją sulaikyti net 27 asmenis, prisidėję prie kontrabandos meteorologiniais balionais organizavimo. Taip pat sulaikyta 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, net 8 iš jų dirbo Šalčininkų policijos komisariete. Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo domenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokį prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskinės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo piko. Pažymima, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui grėsia atsakomybė. Baltijos šalise, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalise ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suko galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išėjus į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė per pus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymai, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažydimų fiksavimai. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinio priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkosaugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenis, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Penktadienį vienoje Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimui ir kilus gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Ministras pirmininkas Pieteris Madjaras teigia, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas, viršijančios pavojingų medžiagų koncentracijos, nenustatė. Šio incidento priežastis tiria ekspertai. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje, dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų.
Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiuose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Sportas. Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelksnis stiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23 pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. O sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Varėnos rajone penktadienį nutraukta galimo drono paieška, skelbė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nebemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radaro objektas dingo ties Merkinė, spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba išskristi iš Lietuvos teritorijos. O ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimų dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimę dėl kontrabandos sulaikytus 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išniekęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikimas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbta dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų, sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisės saugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Latvijos ekonomikos ministerija penktadienį pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmos dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12%. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas nuo 21 iki 12% duonai, pienui, šviežiai šaldytai paukštienai ir kiaušinims būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinant šių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių. Beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios paėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga. Remiantis oficialiu dekretu, Turkijos prezidentas penktadienį nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinamo universiteto Bilgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir Rusinio, bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis yra nepakankamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtuose rinkimuose.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas nepateko į pagrindinį Roland Garros turnyrą, antrus metus iš eilės paskutinėme atrankos rate nusileidęs tam pačiam varžovui. Mačio metu medikų pagalbos dėl nugaros skausmų prašęs 21 šiaulietis 3-6-1-6 neprilygo dviejais metais vyresniam ispanui Pablo Lamasui Ruizui. Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, o rytoj dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento organizuojamas ir kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotos galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusios su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu iki teisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitos už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo duomenimis iki šiol finansinės ataskaitos už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievolę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo piko. Pažymima, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui gresia atsakomybė. JAV toliau bando pasiekti susitarimą su Iranu dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybės siekia 50%. Pareigūno žodžiais, Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybių. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Šiandien sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso jose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystė Europos Sąjungoje. Ministras taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO remėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidos. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Penktadienį vienoje Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimai ir kilos gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Ministras pirmininkas Pietris Madjaras teigia, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas viršijančios pavojingų medžiagų koncentracijos nenustatė. Šio incidento priežastis lieka neaiški. Priežastis tiria ekspertai.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas nepateko į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Antrus metus iš eilės paskutinėme atrankos rate nusileidęs tam pačiam varžovui. Mačio metu medikų pagalbos dėl nugaros skausmų prašęs 21 šiaulietis 3-6-1-6 neprilygo 2 metais vyresniam ispanui Pablo Lamasui Ruizui. Slovakijoje tęsiasi teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir biletai pusfinalių užsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persson iš Švedijos. Pergalė Mikulskytei atnešė 29 reitingo taškus.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oro šeštadienio dienos sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytinius rajonuose trumpai palius, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oro sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

contemplate of the realness.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: dirbo žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Policijos generalinis komisaras Šarūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimą dėl kontrabandos sulaikytos 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išnykęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikymas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbia policija, dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisės saugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Varėnos rajone penktadienį nutraukta galimo drono paieška, skelbia Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nebemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radarų objektas dingo ties Merkine, spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba įskristi iš Lietuvos teritorijos. O ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimų dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus, vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantys su rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinį priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimo aplinkos saugos pažeidimo fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekimų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse. Rusijos centrinis bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grynųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grynųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos

Centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai savo sąskaitas įneša grynųjų pinigų. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė Aljanso vadovas Markas Rutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivui skiria didesnę savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašė Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir, jei įmanoma, pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinę ataskaitą šiuo klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikio žuvų ištekliams. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškia, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiauriu, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą.

Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1-6 pralaimėjo šeimininkams ispanams. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimo paeiliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Pirmadienio dieną numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną oras šils taip pat iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 21 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Sekmadienį įdienojus oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį įdienojus kils iki 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.

get misty holding your hand.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuva iš Šengeno juodosios sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Planuojama visus šiuos asmenius operatyviai įtraukti į asmenų, nepageidaujamo asmenų sąrašą Lietuvoje ir iš Šengeno informacinę sistemą su uždraudimu atvykti. Penktadienį informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą šiems asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinį informaciją. Vidaus reiklų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl neteisėtų prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu iki teisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai tarti, kad keletas neteisėtų prisijungimo bei bandymo prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija penktadienį paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvoms. Šio šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį. Latvijos ekonomikos ministerija šiandien pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos 1 dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai, atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas – skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinančių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių. Beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužįsti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pusryčios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas nepateko į pagrindinį Roland Garros turnyrą, antrus metus iš eilės paskutinėme atrankos rate nusileidęs tam pačiam varžovui. Mačo metu medikų pagalbos dėl nugaros skausmų prašęs 22 šiaulietis 3-6-1-6 neprilygo dviejais metais vyresniam ispanui Pablo Lamasui Ruizui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis. Tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, formuosis rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Rytojaus dieną vėl vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie erkių platinamas ligas. Dėl palankaus klimato ir gamtinių sąlygų erkės Lietuvoje išlieka gyvybingos nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, o jų platinamos ligos žmonėms sukelia labai sunkius sveikatos sutrikimus. Laimo liga ir erkinis encefalitas yra vienos pavojingiausių erkių platinamų ligų. Šios dvi ligos yra visiškai skirtingos, nes skirtingi jų sukėlėjai, simptomai, gydymas, apsisaugojimo būdai. Erkinis encefalitas yra sunki virusinė liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Ši liga pažeidžia žmogaus smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. Erkinis encefalitas yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys net invalidumą. Dabar plačiau apie erkinį encefalitą, pirmuosius jo požymius, pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Ar erkiniu encefalitu žmogus gali užsikrėsti tik įkandus erkei?
3: Kaip tik ne, pagrindinis viruso perdavimo kelias yra per erkės įkandimą. Bet mes Lietuvoje beveik kiekvienais metais registruojam per pieną užsikrėtimo atvejus. Tai reiškia, kad žmonės pavartoja ožkos arba karvės pieną nepasterizuotą, kuriame būna pasidauginęs erkinio encefalito virusas ir tokiu būdu suserga. Paprastai tai būna šeiminiai atvejai ir serga šeimos nariai, tie, kurie vartojo būtent tą porciją nepasterizuoto pieno. Yra buvę atvejai, kai išplito erkinis encefalitas tokiu keliu ir per ūkininko pieną, kuris buvo parduodamas.
2: Tai reiškia, pieną reikia visada virinti?
3: Nebūtinai užvirinti. Pakanka jį pakaitinti iki 70 laipsnių ir per 5 minutės virusas žūtų. Tai tikrai nėra virimo temperatūra ir tada pienas yra saugus vartoti. Bet tie, kurie yra mėgėjai taip vadinamo žalio pieno, tai jiems labai sudėtinga tai išaiškinti, kad vis tik tai pasterizacija apsaugotų nuo didelių nemalonumų.
2: Kada atsiranda pirmieji erkinio encefalito požymiai ir kokie jie?
3: Paprastai, taip jau klasikinis, vadovėlinis, inkubacinis periodas, per kurį pasireiškia ligos požymiai, per 2 savaites. Tačiau tai gali būti ir trumpesnis periodas, ir ilgesnis, kadangi mes visi esam individualūs, su skirtingom imuninėm sistemom ir veikiami kitų faktorių. Nepaisant to, po erkės įkandimo mes visiems rekomenduojam stebėti savo sveikatos būvį visą mėnesį, 30 dienų. Šiaip jau nustačius erkės įsisirbimą ir pašalinus, jei reikėtų pasižymėti kalendoriui tą dieną, kada įvyko tas atvejis ir 30 dienų stebėti, ar neatsiranda į gripą panašus požymiai. Tai galėtų būti galvos skausmai, sprandų skausmai, nedidelė temperatūra, bendras silpnumas ir pasireiškus tokiems požymiams būtina kreiptis į gydytoją ir pasakyti, kad erkės įsisirbimas buvo.
2: Ar įsisirbus užkrėstai erkei visada pasireiškia erkinio encefalito požymiai?
3: Ne visada. Dalis yra nustatyta studijų, kurios buvo atliktos mokslininkų, kad ne visais atvejais žmogus turi klinikinius požymius, jeigu ir buvo infekuotas erkinio encefalito virusu. Dalis ligonių tiesiog perserga taip vadinamą besimptomę formą. Jis jokių požymių nejaučia, bet organizmas susitinka su tuo virusu ir nepaisant viso šito, jis turi imunitetą visam likusiam gyvenimui. Tokių dėkingų atvejų pasitaiko, bet nebūtinai tai visada bus.
2: Kada kraujo tyrimai parodo, kad žmogui jau įkando užkrėsta erkė?
3: Jeigu nėra jokių klinikinių požymių apie ligą, bet noras yra išsitirti, nes erkė buvo įsisirbus ir įsitikinti, kad tikrai žmogus neužsikrėtė, tai patartina po 2 savaičių nuo erkės įsisirbimo. Nes šiaip jau, jeigu ir buvo infekuota erkė, tai organizmas nesugeba pagaminti per trumpą laiką antikūnių, kuriuos galima būtų nustatyti serologinės reakcijos metu. Toks yra atskaitos 2 savaitės.
2: Ar persirgęs šia liga žmogus įgyja imunitetą visam gyvenimui?
3: Tikrai taip.
2: Kada geriausiai patartina žmogui pasiskiepyti nuo erkinio encefalito?
3: Idealiausias laikas tai yra žiema, žiemos pabaiga. Bet jeigu žmogus pasiruošė moraliai ir finansiškai skiepytis, tai tinka bet kuris laikas. Todėl, kad šitas skiepas, jisai nėra sezoninis, kad pasiskiepėjau va šitam šiltajam periodui. Skiepimosi schema užtrunka šiek tiek ilgiau negu 12 mėnesių, netgi iki 1,5 metų. Bet žmogus, jeigu yra geras imuninis atsakas, tai po antros dozės praėjus 2 savaitėms jau yra atsparus virusui. Teisingai besiskiepijant, nebus pasiruošęs pavasariui, tai bus pasiruošęs rudeniui, nes šiam sezonui tai kitam ir ateityje tik tai kas 5 metus palaikoma dozė susileidus, žmogus yra saugus.
2: Kaip apsisaugoti nuo erkinio encefalito ir ar pagrindinė apsauga yra tik skiepai?
3: Mes labai džiaugiamės specialistai, kad tie skiepai yra prie erkinio encefalito, jie yra efektyvus ir labai gaila, kad prie Laimo lygos nėra skiepų. Aišku, tai yra efektyvi priemonė, jeigu žmogus tvarkingai pagal schemą yra pasiskiepijęs. Bet kadangi paminėjau, kad prie Laimo lygos nėra skiepų, o tos lygos registruojama Lietuvoje ženkliai daugiau negu erkinio encefalito, tai visos priemonės lygiai tokios pačios tinka apsisaugoti ir nuo erkinio encefalito. Pirmiausia, nuo erkės įsisirbimo. Tai vadinasi tinkama apranga einant į mišką arba tiesiog į atvirą gamtą, kur galima tikėti susitikti su erke. Rūbai turi būti šviesūs, kadangi erkė yra tamsios spalvos ir jinai lengviau pastebima paties asmens arba šalia jo esančio asmens ir taip galima ją pašalinti. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba į aulinius batus, rankogaliai užsegti arba aptempti gumute. Kaklo sritis taip pat, kaip galima tampriau apsegta. Labai tinka gobtuvas, jeigu to nėra, tai tinka bet koks galvos apdangalas. Rūbai apsaugo tiesiog nuo erkės lengvo patekimo prie kūno. Jeigu žmogus šitai tinkamai yra apsirengęs, tai erkė ilgai klaidžius po drabužius ir ieškos to prieimo prie kūno. Tai labai lengva tada ją pastebėti ir pašalinti. Vėlgi grįžus iš darbų arba iš poilsio gamtoje būtina rūbus pakabinti negyvenamui patalpoj arba bent jau juos pasikeisti ir apžiūrėti kūną, ar nėra įsisirbusios erkės. Jeigu jį yra, tai aišku, kokį skubiau ją reikėtų pašalinti. Šiaip jau reikėtų prižiūrėti ir stovyklavietės, parkus, poilsiavietės, sporto aikštynus, kurie yra pamiškėse arba šalia kokių nors skverų. Pirmiausiai, neleisti žolį užaugti aukštai. Neleisti užaugti aukštesnei nei 10 cm. Ją reikia pjauti, nes erkė yra toks sutvėrimas, kuris labai nereiklus, bet jai būtina yra drėgmė ir pasimaitinimas vieną kartą į vystymosi stadiją. Atsižvelgiant į tą faktorių, kad drėgmė yra reikalinga, tai trumpa žolė kaip tik tai sudarytų netinkamas sąlygas jai reziduoti toje vietoje. Nes tiek vėjas, tiek tiesioginiai saulės spinduliai išdžiovina viršutinį dirvos sluoksnį ir ten tikrai nėra tiek drėgmės, kiek reikalinga erkė išgyventi. Tai ji arba pasitrauks, ras tinkamesnę savo vietą, arba paprasčiausiai žus. Kadangi Lietuva nepaprastai žalias kraštas ir mes patys esam gamtos vaikai visi. Vykstam įvairiausiais reikalais į gamtą, kas pailsėti, kas pažvejoti, kas pamedžioti, kas paugauti, kas pagrybauti. Daug laiko iš tikrųjų praleidžiam tuose vietose, kurios yra tinkamos ir erkiams. Tai va, tuos dalykus visus reikia žinoti ir tiesiog bandyti visokiais manomais būdais apsisaugoti. Jeigu nėra galimybės nupjauti žolės ten visoje teritorijoje, tai bent prižiūrėti takus, kad į dešinę ir į kairę einant taku, bent po 2-3 metrus būtų nupjauta ta žolė, kad nebūtų kontaktus su praeinančiu žmogum, jeigu jinai aukšta, nes paprastai pas mus jinai kartais iki juos mens užauga. O erkė lipa augalais iki 1,5 metro. Tinkamiausias jai yra apie metrą. Ji neskraido, nešokinėja, nekrenta iš medžių, tiesiog lipa augaliukais aukštyn nuo žemės paviršiaus ir taip jai yra lengviau patikoti praeinantį pro šalį.
2: O jūsų nuomonė, teritorijų purškimas cheminėm priemonėm?
3: Ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai skaitoma visai neefektyvu, atsižvelgiant į pačių erkių biologiją. Tik tai dalis erkių būna aktyvių virš miško paklotės. Kadangi jos pasimaitinusios nukrenta ir įsirausia į drėgnesnę vietą, ten arba vystosi sekančią stadiją, arba atideda kiaušinius augusios patelės, tai tik tai dalis būna aktyvių ir jas gali paveikti kažkokie tai purškalai, kažkokios tai medžiagos. Praeis kažkiek tai laiko ir ta kita dalis, kuri vystėsi po paklotę, jos vėl išlips į viršų. Tai vienas dalykas. Kitasgi dalykas, kad erkes išnešioja paukščiai, kiti miško gyvūnai, smulkiai graužikai. Niekaip negalima apsaugoti tos teritorijos, jeigu jinai, sakykime, ir parkas kažkoks, tai kad neužneštų vėl į ją erkių tie judantis gyvūnai. Erkė šiaip jau jinai yra su labai stora danga kūno, ji neturi galvos, ji maitinasi tik per siurbliuką, siurbdama kraują, vadinasi, maisto kažkokio tai su kažkokiais chemikalais jai negalima paduoti. Turėtų būti purškiamas tas preparatas ir jis turėtų būti kontaktinis, jis turėtų veikti jai per odą. Tad kai sakiau, jos kūno danga yra stora, sunkiai paveikiama ir jeigu jau paveiks erkę, tai tikrai paveiks viską aplinkui, kas egzistuoja šalia jos. Tai iš ekologinės pusės tai negalima šitai elgtis. Iš tikrųjų skaitoma, kad aprošimas cheminėm medžiagom yra neefektyvus, neduos laukiamo rezultato, nepaprastai brangus ir dar gali būti kenksmingas aplinkai.
2: Kur Lietuvoje yra daugiausiai užregistruojama erkinio encefalito atvejų?
3: Ankstesniais metais buvo trys apskritis, tai Šiaulių, Panevėžio ir Kauno apskritis, kur buvo registruojama daugiausiai erkinio encefalito atvejų. Tačiau per pastaruosius porą metų situacija šiek tiek keičiasi ir Vilniaus apskritis taip pat yra ta, kur yra registruojamas didelis sergamumas. Bet ne visoj Vilniaus apskrity yra daug registruojama erkinio encefalito atvejų. Bet, pavyzdžiui, Trakuose yra daug, o kadangi Trakai įeina į Vilniaus apskritį, tai vat kelia visos apskrities sergamumą. Daugiausiai pagal sergamumo rodiklį yra registruota Utenos apskrityje, kur tenka 38 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Tada Alytaus apskritis, šitoje apskrityje 23 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Panevėžio apskritis 18 atvejų. Ir aš kalbėjau apie Vilnių, ten yra 9,5, bet kadangi šitoje apskrityje didėja sergamumas, dėl to aš ir paminėjau ją.
2: Pasakykit, kaip teisingai ištraukti žmogui erkę.
3: Anksčiau buvo patariama tepti riebalinę medžiagą erkę. Vėliau buvo patarimai suvilgyti ją alkoholio turinčio medžiagom. Bet dabar yra nusistovėjusi tvirta nuomonė, kad erkę reikia traukti sausą, nieko jos netepliuoti, nieko nevilgyti, kadangi paveikimas bet kokią medžiagą ją suerzina ir jinai intensyviau pradeda sirpti kraują, o tai reiškia, kad jeigu buvo užsikrėtusi, tai intensyviau ir atiduoda užkratą. Taigi traukia erkę sausą, staigių judesių aukštin.
2: O jeigu liko dalis erkės neištraukta, kaip tada elgtis?
3: Paprastai organizmas įstumė, kaip erzina ir jinai intensyviau pradeda sirpti kraują, o tai reiškia, kad jeigu buvo užsikrėtusi, tai intensyviau ir atiduoda užkratą. Taigi traukia erkę sausą, staigių judesių aukštin.
2: O jeigu liko

0: reiškia jinai neužkrės žmogaus.
1: Jeigu neužkrėtė, tai po to, kai mes ją suplėšom, tai tikrai nebeužkrės.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Laimo liga – tai galvos bei nugaros smegenis pažeidžianti infekcija, kurią sukelia borelija rūšies bakterijos, kurią žmonėms perneša erkės. Ši liga beveik 10 kartų dažnesnė negu erkinis encefalitas ir vakcinos nuo šios lygos dėja kol kas nėra. Laiku nenustačius ir nepradėjus gydyti Laimo ligos, pasekmės gali būti labai skaudžios. Persirgus imunitetas neįgyjamas, todėl Laimo liga galima susirgti ne vieną kartą. Apie pirmuosius Laimo ligos požymius, tris pagrindinės ligos stadijas, dabar pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Kada atsiranda pirmieji Laimo ligos požymiai

0: ir kokie jie?
1: Mes visiems rekomenduojam tiems, kuriems buvo įsisiurbusi erkė, stebėti save, savo organizmą 30 dienų. Toks jau populiariausias klasikinis inkubacinis periodas, tai yra apie 2 savaitės. Bet visi mes esam skirtingai ir dar veikia plius kitokie faktoriai, erkės infekuotumas ir taip toliau, tai tas gali būti ir mažiau, ir ilgiau. Todėl 30 dienų nuo įsisiurbimo momento reikėtų būti budriems ir stebėti save. Požymiai prie Laimo lygos Lietuvoje dažniausiai pasitaiko su odos simptomatika. Laimo lyga yra būdinga klaidžianti eritema, tai lotyniškai eritema migrans. Ji vadinama todėl taip, kad keičia savo formą, keičia savo dydį ir intensyvumą tos raudonės. Saulė išviečiant išryškėja, po dušų po vonios išryškėja, o šiaip normalios būsenos žmogui esant, jinai tokie pablanksta ir gali būti sunkiai žiūrima. Bet tą labai gerai vertina specialistai. Ir kiti gali požymiai, bendras silpnumas, bendras negalavimas, būdingas prie šitų erkių platinamų ligų.
0: Ar gali būti taip, kad liga neišsiduoda jokiais požymiais ir žmogus net nenutokia, kad jis jau serga Laimo liga?
1: Gal tas daugiau būdinga yra prie erkinio encefalito. Tokius atvejus gal galėtų pakomentuoti gydantieji gydytojai, bet jeigu simptomų nėra, tai ko gero ir ligos nėra.
0: O kada kraujo tyrimas rodo, kad žmogus jau serga?
1: Na, čia irgi yra šiokių tokių niuansų, bet paprastai jau taip tradiciškai rekomenduotina po 2 savaičių nuo erkės įsisiurbimo tirti kraują, kadangi tiek laiko reikia, kad pasigamintų antikūnai prieš Laimo lygos sukėlėją.
0: Kokios yra pagrindinės 3 Laimo lygos stadijos?
1: Pirmoji stadija tai yra, kai pasireiškia iš tikrųjų ta klaidžianti eritema, bet kartais gali žmogus nepastebėti jos, erkės įsisiurbia į įvairias kūno vietas, tai jeigu būtų nugarinė dalis ar pakinkliai, arba žmogus vienas gyvena ir jis iš tikrųjų neturi galimybės, kad kas nors kitas pastebėtų arba pats pastebėtų. Tai tuomet Laimo lyga gali vystytis į sekančias lygos stadijas ir pasireiškia pačiais įvairiausiais požymiais. Tai gali būti ir širdies simptomatika, ir nervų sistemos, ir taip pat sąnarių patologiniai požymiai.
0: Ar liekamieji lygos požymiai išlieka visą likusį žmogaus gyvenimą?
1: Šiaip jau laiku gydant pasiduoda Laimo lyga gydymui, tai nėra labai būdingi tokie požymiai.
0: Pagal sergamumą daugiau yra sergančių erkinių encefalitų ar Laimo lyga Lietuvoje?
1: Ženkliai daugiau sergančių yra Laimo lyga. Paprastai virš 2000 vos ne kasmet mes registruojam Laimo lygos atvejų.
0: Ar ištraukus erkę ją reikia ištirti, ar jos tyrimas parodys, kad ji užkrėsta?
1: Šiaip jau yra būdų tirti įsisiurbusias erkes, bet tai nerekomenduotina, nes tiek vienos, tiek kitos lygos atveju nėra jokios profilaktikos tam epizodui, kai įsisiurbė erkė. Nes visaip gali būti aptikti sukėlėjai erkėje, bet žmogus neužsikrėtė. Nes, pavyzdžiui, prie Laimo lygos reikalingas ilgesnis laiko tarpas, kad erkės, jeigu jinai buvo infekuota, kad sugebėtų užkrėsti žmogų. Čia jau reikia kalbėti apie parą ir daugiau skirtingų šaltinių duomenimis nuo paros iki 3. Jeigu žmogus pašalino greitai tą erkę, tai gali būti taip, kad jisai ir nesusirgs. Ir dar kartą kartuoju, kad tiesiog nėra jokios profilaktikos tam epizodui.
0: Ar įsisiurbusi užkrėsta erkė visada užkrečia žmogų?
1: Na, literatūros šaltiniais remiantis ne visada. Jeigu greitai yra pašalinama prie Laimo lygos, tai erkė gali ir neužkrėsti. Prie erkinio encefalito yra situacija kitokia, nes besisiurbdama erkė per pirmasis 10 minučių, jinai jau suleidžia virusą į organizmą ir užsikrėtimas vyksta. Tik tai tiek, kad prie erkinio encefalito dalis asmenų persirga besimptomė forma. Jiem nepasireiškia jokie absoliučiai požymiai, o organizmas rodo, kad yra antikūniai ir taip vat gaunasi, kad labai gerai jis turi imunitetą likusiam gyvenimui. Bet tai yra tik tai nedidelis žmonių dalis.
0: Apsisaugoti nuo Laimo lygos, kaip patartumėt?
1: Pirmiausia, reikia saugotis nuo erkės sirbimo, tai tuomet mes būsim apsaugoti nuo visų jų platinamų lygų. Yra paprastas dalykas, pirmiausia, tinkamai apsirengti. Reikėtų dėvėti šviesius rūbus, kadangi erkė yra tamsesnės spalvos, tai lengvai yra pastebima. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba aulinius batus. Rankogaliai užsikti, viršutinė aprangos dalis taip pat ties liemeniu aptempta arba sukišta į kelnes arba tiesiog apsijuosta. Galvos apdangalas patartinas. Tuomet erkė užsikabinus rūbais ropos, bet jinai neturės tiesiog galimybės patekti prie kūno. Jeigu naudotume repelentus, tai irgi pagelbėtų apsisaugoti nuo erkės įsisiurbimo. Repelentai yra skiriami specialiai prieš erkės, juos pasirinkant reikėtų skaityti gamintojų rekomendacijas, kaip dažnai panaudoti, kiek laiko veikia ir prieš ką jie skirti. Na, tai būtų pagrindinės priemonės asmens apsaugos. O jeigu turim kažkokias tai sodybas, vasarnamius ir turim teritoriją, kur gali būti erkių, tai patartina neleisti žoliai užaugti aukštesnei nei 10 cm. Taip apsaugosim savo teritoriją, kadangi erkės nepakelia išdžiūvimo. Joms reikalinga gyvybiškai svarbi yra drėgmė ir esant mažesnei drėgmei, erkės tiesiog arba pasitraukia į kitas teritorijas arba žūsta.
0: Tai yra tokia galimybė, jeigu buvo labai karšta vasara, tai jų sumažės erkių.
1: Jeigu būna karšta vasara, jos tiesiog pasitraukia į kitas vietas. Šiaip mėgėjos yra mišrių lapuočių miškų ir tokiuose vietose va ta drėgmė, kad ir viršutiniam dirvos sluoksniui yra didesnė negu kad ant augalų. Tai tiesiog jų aktyvumas sumažėja. Ir jeigu ilgai užtrunka sausra, tai aišku, kad jos gali ir žūti dalis jų. Bet kiek mes turėjom tokių vat vasarų, tai nebuvo pastebėta, kad labai stipriai įtakotų erkių gausą. Jeigu tais metais yra jų šiek tiek mažiau ir tai natūralu, kadangi jos galbūt tokios priverstos daugiau saugoti savo gyvybę ir neieškoti aukos, taip kompensuojasi kitais metais. Sergamumas pakilo beveik dvigubai. Mes turėjom tą 2003 metais, kai metai prieš buvo labai didelė sausra ir buvo sumažėjęs sergamumas, nes tiesiog erkių aktyvumas buvo ženkliai mažesnis. Kol kas dar neturėjom tokių vasarų, kad labai žudančiai veiktų jas.
0: Mokslas žengia į priekį. Laimo liga jau nustatyta seniai. Kodėl per tokį ilgą laiką netrasti skiepai?
1: Pirmiausia, Laimo liga, tai pagal lygos atradimus tai nėra labai senai, nes pirmą kartą Lietuvoje diagnozuota 80-metį. Aišku, kad ieškoma vakcinos, dirbama tuo klausimu. Amerikoje jinai buvo pagaminta, bet kažkaip tai nelabai sėkmingai prigijo ir Europoje irgi žadama, kad artimiausiais metais vakcina turėtų pasirodyti.
2: Rizika užsikrėsti viena iš erkių platinamų ligų Lietuvoje auga dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Įsivyraujant šiltesniems orams, šie parazitai tampa aktyvūs vos ne ištisus metus, o moksliniai tyrimai rodo, kad auga užsikrėtusių ir ligą platinti galinčių erkių skaičius. Galima sakyti, kad Lietuvoje beveik nėra vietų, kur nebūtų erkių. Jos dauginasi ir perneša ligas ne tik miškuose, bet ir priemiesčiuose, miesto parkuose ir vietovėse, kur gyvena žmonės. Todėl, jei susiruošėte į gamtą, nepamirškit erkių keliamo pavojaus.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo domenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Pažymima, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui grėsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartinė išėjus į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar dviejus mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė per pus dalinsi su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdus siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje, dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengto 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiuose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis. Diena daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu, diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.

Žiema bėga. Žiema guli susitraukusi patvoryje. Blogai galvoja. Ateina pavasaris. Nuvijo mane nuo laukų, išvys ir iš tos sodybos. Bet ne, nepasiduosiu. Užlysiu už namo, kur saulės spinduliai nepasiekia. Ir taip perkentėsiu iki rudens. Užlindo už namo, dar labiau susitraukia, kad būtų mažesnė ir kenčia. Bet saulė kasdien vis aukščiau ir aukščiau, ėmė ir čia ją pasiekti. Blogai, galvoja žiema, iš mano kailinių vieni skutai belikę. Reikia sprukti į mišką, kol jie dar šiek tiek laikosi ant kūno. Saulė neprasiskverbs pro medžių tankumyną ir ten perkentėsiu iki rudens. Nuslinko žemai į mišką, išsidrėkė tankmėje, kenčia, laukia rudens. Atėjo meška, prisikėlusi iš savo laužo, alkana įpykusi. Ko čia drypsai, urzgia. Leisk spanguolių pasiskinti, širdį atgaivinti. Peralkau mirtinai dėl tavęs iki pavasario. Ir subrusdo meška nagais kapstyti sniegą, drabstydama į visus šonus. Oi, blogai, galvoja žiema. Čia iš manęs nieko neliks, reikia trauktis dar giliau į mišką. Nulindo, kiek galėjo ir kur galėjo. Kenčia, laukia rudens. Atėjo briedis, pokštragais į medį, trept kanopomis į žemę. Kas čia tave kvietė, susitraukusi skudurę? Ar maža aš prisikentėjau iki pavasario iš posniego samanas ir ūglius kapstydamas? Marš iš miško. Pro šalį lapatavo vilkas. Vilke, vilkeli, visi mane veja iš čia, būk gerutis. Pasakyk, kur surasti tokią vietą, kad galėčiau perkentėti iki rudens, ko neverkdama prašo žiema. O, dar jie man dantis užkalbinės, pašoko vilkas. Dėl jos aš iki pavasario vos kepšių neužverčiau, maisto beieškodamas. Lauk greičiau iš miško, skarmalę badmirę, kad tavęs mano ausys negirdėtų, akys neregėtų. Vilko šauksmas nuėjo toli girioje, ir visi žvėris ir paukščiai pakartojo kaip aidas. Lauk, greičiau lauk iš miško. Žiemai suskaudo širdį, kad jie uja kaip kokia nenaudėlė. Bet ką darys? Atsisaksti kailinius, išėjusius kutais, atkišo nuogą krūtinę šiltam pietų vėjeliui ir sutirpo. Prie upelio žaidė vaikai. Jie darė iš popieriaus laivelius ir leido pasroviui kalbėdami. Gera buvo žiemužė. Mes galėjome smagiai pasivažinėti rogutėmis, pačiužinėti ant ledo. Tegu ji laimingai plaukė mūsų laiveliais į kitą šalį ir ten pasisvečiavusi vėl sugrįžta. Ir nuplaukė žiemužė linksma ir laiminga, kad atsirado tokių, kurie gerų žodžių palydė.

0: pasakaitė. Kai snūdurio į meškiuk, galima įsivaizduoti viską, ko nori. Ir viskas, kai įsivaizduoji, tampa lyg tikra. Ir tada...
1: Nagi sakyk.
0: Ir tada išgirsti garsus ir balsus. Ežiukas žiūrėjo į meškiuką didelėmis apskritomis akimis, tarytum šią akimirką, stačiai dabar būtų supratęs kažkokį visų svarbiausią dalyką.
1: Ir kągi tu girdėjai?
0: Pašnipždomis paklausė meškiukas. Šiandien?
1: Aha.
0: Kikilį.
1: O vakar?
0: Varlę.
1: Ir ką jis sakė?
0: Ji gėdojo. Ir ežiukas užmerkė akis.
1: Ar tu ir dabar ją girdi?
0: Girdžiu, atsakė užsimerkęs ežiukas.
1: Gerai, aš irgi užsimerksiu.
0: Meškiukas užsimerkė ir atsistojo arčiau ežiuko, kad taip pat girdėtų. Girdi? Paklausė ežiukas.
1: Ne.
0: O tu pasinerki snaudulį.
1: Reikia atsigulti,
0: tarė meškiukas ir atsigulė. O aš pabūsiu šalia. Ežiukas atsitupė. Tu tik įsivaizduok. Jie tupi ir gėda.
1: Įsivaizduoju.
0: O dabar girdi? Ir ežiukas lyg dirigentas mostelėjo letenėlę. Pragydo.
1: Negirdžiu,
0: pasiskundė meškiukas.
1: Tupi išputusi akis ir tyli.
0: Pasišnekėk su ja, patarė ežiukas. Sudomink.
1: Kaip?
0: Pasakyk, mudu su ežiuku iš tolimojo miško atėmė į jūsų koncertą. Meškiukas pakrutino lupas.
1: Pasakiau.
0: Na ir?
1: Tyli.
0: Palauk, tarė ežiukas. Tu atsitupk, o aš atsigulsiu. Štai taip. Jis atsigulė šalia meškiuko ant žolės ir pradėjo kažką murmėti. O diena skleidėsi ir aukštas grakštus ruduo bastėsi tarp pušų, sukdamasis su nukritusiais lapais. Meškiukas jau seniai atsimerkė ir dabar žvelgė į nurudusius medžius, į vėją, kuris raukšlėjo balos paviršių, o ežiukas nesiliaudamas murmėti ir šnabždėti gulėjo šalimai žolėje.
1: Klausyk, ežiuk,
0: tarė meškiukas,
1: ir kam mums ta varlė? Eime, pasirinksime grybukų, išsikepsime, o tau turiu atidėjęs obaliuką.
0: Ne, net merkdamas akių papurtė galvą ežiukas. Ji užgėdos.
1: Na ir kas, kad užgėdos? Didelio daikto.
0: Het, tarė ežiukas, grybukai, obaliukai, jeigu tu žinotum, kaip būna, kai garsai ir balsai.

0: Kviečiu gi į viešnagę pas ežiuką, meškiuką ir jų bičiulius. Kovo mėnesį, kai medžiai nusibloškė nuo pečių sniegą ir aukštai į dangų užvertė lengvas galvas, ežiukas pradėjo sapnuoti stebuklingus sapnus. Jis kasdien vedindavo savo namelį, miške prisilaužydavo eglišakių, išplodavo jomis grindis, vakarais gerdavo arbatą su bruknio uogiene ir guldavo simiegoti. Iš pradžių atsiguldavo ant nugaros, bet gulėti ant nugaros būdavo dygu, todėl versdavo sen dešinio šono ir užsimerkdavo. Ir tada prasidėdavo stebuklingasis sapnas. Štai ir šiandien ežiukas atsigėrė arbatos, atvirto ant nugaros ir susimastė. O gal sapne pasidairius po Afriką? Svarstė ežiukas. Dangus ten mėlynas, smėlis geltonas, pučia vėjelis, bėgioja liūtai. Kaip reikiant viską apžiūrėsiu, o paskiau papasakosiu asiliukui ir meškiukui. Jis apsivertė ant dešinio šono, užmerkė akis ir iškart susapnavo Afriką. Ji buvo visa geltona po žydrų dangumi. Iš kraštų tupėjo liūdni raganosiai, o per vidurį nedidukas triušis, šiaudinė skrybėlė ir mėlynais ūsais.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė žiukas.
1: Triušis kiku,
0: atsakė šis ir kilstelėjo skrybėlę.
1: O kas tu? Ežiukas, ežiukas, ežiukas,
0: apžiūrinėdamas jį murmėjo triušis.
1: Klausyk, verčiau aš tave pavadinsiu mažuoju gyvuoju kaktusu.
0: Mažasis gyvasis kaktusas,
1: labai gražu, o kas tas kaktusas? Toks dygūnas, man jį parvežė dovanų iš vienos dykumos.
0: Ar jis geras?
1: Jis naudingas.
0: Aš taip pat naudingas dygūnas, pamanė ežiukas ir linktelėjo.
1: O kur liūtai?
0: Paklausė jis.
1: Dabar vidurdienis, liūtai miega. Pavaišinsiu tave bananu. Nori?
0: Ežiukas vėl linktelėjo. Kiku šūktelėjo beždžionėms ir šios nuleido nuo medžio kekę bananų.
1: Vaišinkis,
0: paragino triušis. Čiupo letenėlę bananą ir parodė, kaip jį nulupti. Ežiukas valgė bananą ir galvojo apie siliuką ir meškiuką.
1: Oi, kad jie būtų čia.
0: Meškiukas valgytų šitą baltą minkštą morką, o siliukas žėvelės ir jiems būtų linksma ir gera.
1: Labai skani baltoji morka, pagyrė jis. O raudonasias ar mėgsti?
0: Triušis susimastė.
1: Čia bananas, o kokios tos raudonosios morkos?
0: Labai raudonos, o kai grauži jos grikši tarp dantų.
1: Man labai patinka, kai grikši,
0: tarė triušis.
1: Gal kartais turi kokią morkytę?
0: Ežiukas žvilgtelėjo į maišelį, su kuriuo visada leisdavosi į kelionę, ir stebuklas surado jame šviežutėlę kietą morką.
1: Vaišinkis, pasiūlė.
0: Ir kiku, kaip visi triušiai, įniko garsiai grumšnoti morką ir iš pasitenkinimo net prisimerkė.
1: Žinai,
0: tarė jis,
1: jis skanesnė už bananą. Ir dar grikšė, ar ilgam pas mus atvykai?
0: Ne, atsakė žiukas, tik vienai nakčiai.
1: Juk aš čia esu sapne, bet kitą naktį galiu ir vėl atskristi.
0: Būtinai atskrisk, aš tavęs lauksiu ir parodysiu liūtus, tik triušis pasimuistė.
1: Nepamiršk maišelio su morkomis.
0: Ir ežiukas prabudo. Už lango mėlynavo miškas ir buvo girdėti, kaip liūdnai dūsauja pajuodęs kovo sniegas. Ežiukas žvilgtelėjo į stalą ir staiga pamatė savo kelionių maišelį, prikimštą bananų.
1: Ha, baltosios morkos, šūktelėjo žiukas ir puolė prie stalo. Ant jo gulėjo raštelis mažajam gyvajam kaktusui. Kiku, štai kokia nepaprasta istorija.
0: Vakaro pasakaitė. O dabar žadėtojai pasakaitė, kurioje man girdas ir visi vaikai išgirs, kaip reikia gydytis, jeigu esate peršalę. Taigi, sūdytos kojelės.
2: Kiškė, iš kur tu viską žinai?
1: Iš močiutės, kad jų žinotumėt, kokia buvo mano močiutė.
2: Ir skaičiuoti tave išmokė.
1: Ir skaičiuoti.
2: Ir rašyti.
1: Ir rašyti.
2: O mano senelis,
1: tarė meškiukas,
2: vis ant krosnės sėdėdavo, o senelė jam kojeles sūdydavo.
1: Kaip sūdydavo?
2: Pašildydavo vandens, įpildavo į rečkelę, tada druskos ir pelenų iš krosnės.
1: Kam? Paklausė žiukas.
2: Sveikatai, būdavo sako, na, meškinėlį, pasūdykime kojeles. Senelis apsidžiaugė, labai jam tai patikdavo.
1: O mano senelė, įsiterpė žiukas, buvo neraštinga. Už tai senelis švilpinę švilpdavo.
2: Maniškis smuikeliu griežė, pasigyrė meškiukas. Sumerks kojas į rėčką ir čiumpa smuiką. Senelė atsisės, galvą pakreips, susigraudins.
1: Ar jis tik liūdnai grieždavo?
2: Klausė kiškis. O ką tu? Kartais, kad užplėš, aš šoku, senelė verkė.
1: Kodėl?
2: Labai senelį mylėjo.
1: O maniškis žuvo,
0: atsiduso kiškis.
1: Senelis žuvo, tėvas žuvo, mama prapuolė, tik močiutė ir teturėjau.
2: Už tai kokią močiutę?
1: Pasodins prie lango, įduos angliuką, piešk kiškutį.
2: O maniškė abu švilpaudavo,
0: tarė žiukas.
1: Senelis senelė taip pat išmokė, prabus ir švilpauja.
2: Niekada nesugirdėjęs, kad ežiai švilptų,
0: nusistebėjo kiškis.
2: O jie patyliukais švilpauja sau ir tiek. Kaip augau, man taip pat švilpinė išdrožė.
1: Iš eivamedžio?
2: Ne, iš liepos. Senelių liepinės patiko. Jų garsas,
1: su šerpetėlėmis.
2: O dabar pagrotum?
1: Pamiršau, bet to aš nemoku drožti švilpinių.
0: Visi patylėjo. Tylu ir gera buvo miške.
1: Išmokyčiau jūs traukti šaknį, prabilo kiškis. Tik bijau, kad neišeis. Senelė su manimi dvi žiemas plūkėsi.
2: Argi mes kokie kurmiai?
1: Tu mus ir taip daugybės dalykų išmokiai,
0: tarė žiukas.
1: O gal imkime ir kojeles pasisūdykime.
0: Ir visi apsidžiaugė, prisišildė vandens, įbėrė druskos, pelenų. Ir ežiukas negirdimai pats sau užgrojo švilpynę. Kiškis pro ašaras išvydo savo mylimą močiutę, o meškiukas tylutėliai džiaugėsi, kad visi sėdi, sūdosi kojeles, o kaip reikėjo sūdyti, prisiminė jis, meškiukas.
3: Vakaro pasakaitė.
0: O dabar vaikai pasaka apie šulinį. Kadaise vanduo šulinyje buvo šaltas ir gardus. Ir kas jo paragaudavo, sakydavo, o nesugėrė skanesnio vandens. Bet ilgainiui šulinys paseno ir vanduo jį paliko. Tik dugne telkšojo juodas dumblas, kuriame naktimis atsispindėdavo žvaigždės. Kartą prie šulinio atėjo žilas senolis.
2: Sveikas, šulinį, tarė jis. Štai mudu ir susitikome. Juk kadaise aš tave iškasiau ir sunėriau medinius savo šonkaulius.
0: Oh, atsiduso šulinys ir jo dugne kvarktelėjo varlė.
2: Kai buvau jaunas, kalbėjo senolis, iš tavęs vienu kartu buvo galima pasemti 100 kibirų vandens, o per naktį tu vėl prisipildydavai. Aš taip pat visą dieną dirbęs valandžiukę nusnūsdavau ir galėdavau vėl darbuotis.
0: Ohoho, atsiduso šulinys. Gaila man tavęs, tarė senolis. Ir stogelis virš tavęs sutrešo, ir rentinys supuvo, ir kibiras nežinia kur prašapo. Noriu, kad vėl būtum jaunas. Ir senolis ėmėsi darbo. Išsėmė iš dugno dumblą, išmetė varlę, atsigabeno rastų ir ėmėsi kirsti naują rentinį. Ilgai jis plušėjo. Kiekvieną rytą ateidavo prie šulinio, gilino jį, tašė rastus ir meistravo stogelį. Bet sulig kiekviena diena darbas judėjo vis lėčiau ir lėčiau, nes senolį reikėdavo vis ilgiau ir ilgiau lisėtis. Pagaliau šulinys buvo baigtas. Vėl atrodė jaunas, švietė geltonais šonais ir kvepėjo šviežia mediena. Vėl sugrįžo į vanduo ir buvo šaltas ir gardus kaip anuomet. Atsisveikindamas senolis padovanojo šuliniui skambę grandinę ir lengvą skardinį kibirą. Na, tarė jis, būk čia ilgai. Girdik praeivis vandeniu, o kai susensi, vėl ateis žmogus ir tave atjaunins.
2: O tu, girkštelėjo grandinė šulinys, kas atjaunins tave?
0: Het, numojo ranka senolis ir nulingavo keliu. Šulinys ilgai žiūrėjo jam įkandin ir laukė jo kitą rytą, o paskiau visą vasarą. Ir pavargo laukti, nusiminė, o vanduo jame tapo toks skaidrus, kad jeigu kas jo atsigerdavo, iš kart atjaunėdavo 20 metų.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo duomenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Piko. Pažymimo, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovai gręsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar dviejus mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė perpus dalinsi su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos apsaugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygos jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje, dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiuose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis. Dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu, dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo domenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskinės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Piko. Pažymimo, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovai grėsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar dviejus mažesnės sumas. Finansinę naštą Marijampolės savivaldybė perpus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiuose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas ligos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis. Diena daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu, diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kas širdyje vyksta žmoguje, žmogaus širdyje? Ar visi mes mokam girdėti? Ar visi mes suprantame, kas ten yra? Ir ar ten iš viskas nors yra? Ir jeigu ten nieko nėra, ir dangui nieko nėra, tada ir mūsų nėra. Tai kas mes esam? Kas mūsų širdyse? Mūsų širdyse, jeigu taip jau pradėjant aiškintis po trupučiuką, tai yra energetinis srautas su visata. Ir tas gyvenimas energetinis, kuris mus supa, kuris mus reguliuoja ir veda tam tikru keliu, pačiu tiesiausiu į laimę, o mes nesugebėdami to daryti, keliaujame bile kur, bile kaip, sugalvodami savo protu, kad mums taip atrodo. Vat ir tas atrodymas, mes sakom, man atrodo, aš žinau, vat taip ir turi būti. Tai yra, žinot, suformuotos dogmos įvairios, suformuotas gyvenimo pamatas mūsų gyvenime, kad mes tik fizinis kūnas, mus veda į pražūtį. Ir vien tik šitą materialiam pasaulį, kurį mes matom, kurį galim apčiuopti, pačiupinėti, pasitenkinti, pavargyti, pamiegoti. Jeigu mes tik tai juo gyvensime šito gyvenimo, o negirdėsime savo vidinių balsų, tai mes nei mylėti nemokėsime, mes nemokėsime atjausti kito žmogaus, mes viską suskaičiuosim, kas apsimoka, kas neapsimoka, ir tas žodis labai ypatingai suvalkėjo, sako, man neapsimoka tą daryti. Ką reiškia tas žodis, o taip panagrinėjus. Tai ar jam neužmoka už tai, ar jam nėra iš to naudos. Tai kaip dabar čia suprast, pavyzdžiui, kaip tau, jeigu sako, ai, aš tą padaryčiau, bet man neapsimoka tą daryti. Kaip eglutė, tu supranti tokius žodžius?
2: Na, aš tai suprašiau, kad nenaudinga. Neverta to daryti.
1: Jo, nenaudinga kam?
2: Nu, pačiam žmogui.
1: Pačiam žmogui, o kitam? Ar, pavyzdžiui, apsimoka atverti širdį savo kitam žmogui? Nu, ar apsimoka tai daryti?
2: Na, čia irgi priklauso nuo kito žmogaus.
1: Nuo kurio?
2: Ir nuo paties žmogaus atvirumo.
1: Ar apsimoka pasipasakoti, va, eterį mūsų, va, paim dabar, va, kaip mes kalbam, atvirai, ar apsimoka tai daryti ar ne? Vat kodėl mes dirbam ar kalbam eterį tokiam temam? Ar čia mum apsimoka ar neapsimoka tai daryti? Apmokėti mums už tai nieks neapmoka, ar ne? Na, aš, pavyzdžiui, ateinu dirbti iš geros valios, tiesiog pasidalinti savo sampratą, pasidalinti savo žiniomis ir ateinu trukdydama savo laiką. Man tikrai tai neapsimoka. Bet ką aš darau viduje? Kodėl aš einu? Kas mane veda į tai? Ir tas apsimokėjimas iškart dingsta. Ir nėra apsimokyti. Tiesiog, kad tavo yra žinojimas, tavo supratimas ir norisi pasidalinti. Kam nepatinka, kas nenori to girdėti, tai jisai gali ir neklausyti. Nes ne visi žmonės vienodai supranta, ne visiems žmonėms vienodai atrodo. Ir čia jau galima kalbėti, žinot, labai daug apie tai, kaip žmogus nori įpiršti savo nuomonę. Tai yra, žinot, įvairios sektos. Čia yra ir teigiamų, ir neigiamų, ir nėra nei vienoj vietoj bet kokio reiškinio, kurio nepasinaudotų ir velnės, ir angelas. Tai kalbėti apie tai, kaip mums pasinaudoti dabar tą savo gerumu ar savo blogumu, ar savo naudos ieškoti, ar mums apsimoka ar ne, tai jeigu sektantas kažkoks tai bando prikalbinti žmonės į savo sektą, jis jiems prižada prikalba visokių dalykų, jis įtikina tai žmogų, kad jisai paskui pradeda eiti. Ir jo tikėjimas veda keliu ne savo, o to, kuris jį prikalbino. Religijos irgi labai taip daro. Nu, sektos irgi yra iš religijos formatų. Tai daug žmonių daro ir verslus iš to, ir visokius kitus dalykus, kaip įtikinti kitą žmogų, kaip tau reikėtų gyventi. Mano tikslas asmeniškai, ką aš norėčiau, kad žmogus įsiklausytų į savo širdį, o kaip klausyti, kaip išgirsti ją, tai vat ir bandom visi dalinti savo nuomonę, dėl to tą laidą mes ir darom, kad mes galėtume visi pasiskambinti, pasidalinti, pasišnekėti, ką mum daryti, kaip mum daryti. Vieni pyksta, kiti priima nuo širdžiai, vieniem gera klausyti, kitiem ne, vieniem nusibosta, kitiem ne. Kas tai yra ta nuomonė, va, apie ką mes šnekam? Tai jeigu mes kalbėtume šiandien apie tą nuomonę, kuri vyrauja tarp žmonių, ypatingai yra tokių, žinot, kai aš sakau, užrembėjusių žmonių, aš irgi galbūt savo principų, savo susispyrimų, savo žinojimą ir norėčiau, kad žmonės išgirstų tai, ką aš sakau, bet yra ir žmonių, kurie tiesiog įtikinėja, įrodinėja savo tiesas, kurias labai sunku būna atrinkti, bet jeigu jūs paklausite iš karto, kas tai, tos klausimus, kur aš jau daug kartų minėjau jums, vat jums žmogus, pavyzdžiui, aiškina kažkokius dalykus, tai jūs pirmiausia turite įsiaiškinti, kas tai aiškina. Ar koks ten kunigas, ar ten kažkokie, tai, žinot, daktaras, ar kažkoks tai sektantas, ar kažkoks tai šou verslo žmogus, kuriam reikia, kad jūs jam pinigų duotumėt už tai, kad jisai kažką tai jums ten papasakos, pasirodys. Ar ta pati čigonė, kuri pribėga ir sako, aš tau visą tiesą pasakysiu. Tai žmonės visi turi savo kažkokius kelius, visų jų reikia. Bet žmogus turi atsirinkti. O atsirinkimo yra būdas labai paprastas. Tai pirma yra, kas tai? O tai tą sutelkite vidinį žvilgsnį. Tiesiog neimkit proto labai daug, nes protas gali jums brekatę nupaišyti. Jeigu jūs čigonka, tai vadinasi būtinai vagilka. Jeigu žydas, vadinasi gudras. Jeigu ten, žinot, koks kunigas jau jisai vėl susidarysit savo nuomonę, jeigu ten kažkoks tai lektorius vėl savo nuomonę iš ankstinį, bet jeigu jūs vidinį žvilgsnių pažvelgsite į tą asmenį ir paklausite savo širdies, kas tai, jūs pradėsite jaust, ar jums ten reikia ar nereikia. Ir kada jūs įsiaiškinti, kas tai, tada klauskite antro klausimu, ko man reikia iš tavęs. O trečias, o ko jam reikia iš manęs? Ko tau reikia iš manęs? Ir o tie dalykai turi viduje jūsų įsiaiškinti, jūsų sielą, jūsų širdis, jūsų vidinė energetika, iš karto jums bet kokiom vibracijom, bet kokiais dalykais jūs pajusite. Ir po to turit klausti, o ko aš noriu pats savo. Ir tada žinosite, ar jums priimti iš to žmogaus pritarimą, ar nepriimti. Kartais gali labai jums naudingą patarimą ir paaiškinimą teikti žmogus, kuris žino, o jūs nežinot. O jūs galite užsispyręs, kaip už jį sakyti, ne, ne, man tu čia nekiš, man čia visai nereikia, man ir taip gerai. Nu, ir taip gerai ir gyvensi visai laiką. Ir neišgirsi. O ką išmintis sako apie tuos dalykus, apie tuos santykius, kada žmogus nori išaiškinti, kada nori išsakyti ir jo negirdi. Arba kada lenda į žmogaus vidų ir bando įrodyti, kad čia viską, ką tu darai blogai, o daryk šitaip ir būsi laimingas. Tai partijos daro.
2: Taip, tai išmintyje rašoma. Kad ir kaip jūs būtumėt kupini meilės, bet nesurasti kelių į žmogaus širdį, jei būsite netaktiški. Yra senukų, kuriems lygtyčia skirtas ilgas amžius, kad jie suprastų šitą meilės savybę, kad išmoktų pažinti žmoguje jo dvasinio subrendimo momentą, o nelįstų prie žmonių su savo nuomonėmis, ginčiais, skundais ir moralais ir manytų savo, jeigu jau jiems kažkas atrodo taip, vadinasi, taip ir yra iš tikrųjų. Tad reikia bėgti ir išversti iš savo puodo visą, kas ten verda. Apgalvokite kiekvieną žmogų, visuomet pažinkite visą savo aplinką ir gerai žinokite, kad yra atveju, kada geriausia tylėti. Išorinis, visiems matomas žmogaus inertiškumas, dažnai būna aktyviausia pagalba tam, kuris skundžiasi dėl jūsų inertiškumo.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, kalbėti, žinot, apie savo nuomonės grūdimą, kišimą žmogui, kada jisai nesubrendęs, jo mes ne vienoje laidoje tą aptarinėjome. Ir ką daryti ir kaip daryti, kad žmogus nelystų, nesikištų. Ypatingai yra sunku, kada artimi žmonės tai daro. Tėvai nepaleidžia vaiko, o vaikas prisisiurbęs prie to spenio ir atrodo, kad jisai negali be savo mamos to spenio gyventi. Ir taip nugyvena iki 50 metų, paskui žiūri, kad jau pats vaikų turi ar neturi, ar jau užaugo, jau dar pats jisai ten gyvena su kito nuomonė ir pats savo neturi. Tai siela į žmogų ateina kiekvieno atskirai. Nebūna ten tėvų siela, ar mamos siela, ar ten dar kažkieno. Tu turi savo, kiekvienas žmogus tą turi. Ir lysti į jo vidinį pasaulį, jam pačiam neprašant ir kai jis nesubrendęs, tikrai nepatarčiau niekam. Ir manau, kad žmogus, kuris subręsta kalbėti apie tai, kada jisai jau nori pagalbos, arba matai, kad jisai blogai elgiasi negirdėdamas savo širdies ir tu jį bandai sustabdyti, tu jį bandai priversti įsiklausyti į savo vidų, tai ką mes darom pagrinde. Įsiklausykit į savo širdį, ne mūsų klausykit. Aišku, ten mankštą padaryti ar kažką, visi žino, kad tai yra, mes tik primint galim. Bet jeigu išgirsti, kas viduje, kad mylės žmogus gali tik savo sielų vidiniu pasauliu, dvasiniu pasauliu, meilės nebus materialiam pasaulyje ir nėra. Nes tada būna apsimoka mylėti ar neapsimoka mylėti. Nu, yra prostitutės, yra ten politikai prostitutai, kurie ten dirba sistemum. Tai tokių žmonių pilna visur. Ir jie, žinot, vienur vienai pergėsi, kitur kaip apsimoka, taip jis tau gali elgtis. Valdžia keičiasi, kepurė pusėdėjo, kita jau jisai, žiūrėk, žalės, jau jisai raudonas. Ir koks tik nori. Tai čia dalykai. Bet, vat, skaitykime tuos žmonės, kurie įkyriai kartais jauniem žmonėm pradeda aiškinti apie tai, kad tu šito daryk, šito nedaryk. Žmogaus širdis kaip vandeninų plotai, kai aš sakau, plauki ir nematai krantų. Ten erdvė tokia didelė, bet jeigu girdi širdį, tai neklausyk niekada, ką tau kažkas tai šneka ir kas tau nori išaiškinti, kad tu neteisingai elgiesi. Tavo likimas, tavo kelias, tavo paskirtis gyvenime yra ta, ką tau širdis sako. Sugalvot gali bileką. Ir kada žmogus sugalvoja klystančiai kelią, tada jam tikrai kartais reikia paaiškinti, sėsti ir įsiaiškinti, įsidėlioti, argumentuotai, kad jis išgirstų ir suprastų. Žmogau, tu ne taip elgiesi, tu geri per daug, tu per daug rūkai, tu per daug narkotikų naudoji. Gal iš vis reikėtų kitaip daryti, tu nedirbi, tu bedarbis, kodėl bedarbis? Todėl, kad tu rankų neturi. Dėl to, kad Dievas rankų neturi, visus darbus reikia nudirbti žmogaus rankom. Ir kalbėti apie tai reikia būtinai su tais žmonėm, kurie suklydė, kurie paklydė. O aiškinti ir grūsti, kad tu čia viską blogai darai, tikrai taip nebūna. Bet išmokti, tobulai daryti kažką, tikrai yra gerai, jeigu yra kam patarti.
2: Tai Paulius mums skambina, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiks.
3: Laba diena. Mano nuomonė tai, kad būdama kito žmogaus nuomonė, tai čia ir yra visa mūsų problema, nes yra gudresnė, o yra, kurie, kaip sakant, stato į tipo į negudresnę poziciją žmogų kitą. Tai pasiūlyčiau, kad tokiais atvejais su šitais žmonėmis elgtis kaip pačiam tapti vaiku. Ir jos iš širdies užjaust, kad jie, kaip sakant, patys save varo link kapų. Nes kitam kišimas, ko nereikia, tai tas pats, kas nemeržiai į kibirą į ranką siduoti.
1: Čia yra labai dviprasmiški dalykai. Ar reikia, ar protu reikia, ar širdimi reikia. Va tie du dalykai yra skirtingi.
3: Žmogus iš širdies yra, kaip sakant, priimamas kitas žmogus, tai tu gali jo pagailėti, tą pokalbį užbaigti ir pasitšalinti iš tos pozicijos, nes žmogus būna apimtas kažkokio įniršio, kažkokių negerų jausmų. Žmogus tengiasi, kaip sakant, užguiti, išniekinti, o ne jam, kaip sakant, iš širdies, jis eina nebe iš širdies, jis eina per smegenis, o kitas žmogus, kad priimtų iš širdies. Nu tai va, į tą žmogų, kaip sakant, nuo jo pasišalinus, galima tą situaciją gražiai išspręsti.
1: Jo, jo, ačiū, Auri. Aš ačiū. Labai palietė tokia įdomią temą. Yra, kurie užvaldo žmogų. Ir savo, pavyzdžiui, žinai, kad ta žmogų gerbėji, žinai, kad jisai žino ir jo labai klausai. Ir jisai pradeda manipuliuoti tavim iki tokio lygio, kad paskui pats save prarandi. Ir ypatingai ir vat, žurnalistėm darbe kokiam, kad yra vat, žurnalistai, vadovai ir yra vykdytojai. Jis turi interesą, užduoda užduoti atlikti kažkokį, tai kažką tai sudaužyti, kažką išsityčioti ar kažką padaryti, jis jam užmoka pinigus ir eina žmonės tai atlikti. Tas žmogus sako, kodėl man taip daryti? Pasakiau tai ir daryk. Ką, tu durnas, nežinai dėl ko? Nu, žmogus, ne durnas, neklausiu. Eina ir daro. Daro, tempia kažkokius tai dalykus, nesuvokdamas iš tikrųjų, kam jisai tarnavo ir kokias užduotį atlieka. Bet jis to padaro, išsityčio ir kažko tai, kažką dar pridaro. Tai ir po to, po kiek laiko, tas žmogus pradeda jau galvoti jo galvą, to žmogaus, kuris jį valdo. Ir šitas užvaldymas ypatingai yra va, žydų pasaulyje, kaip va, tos goja ir žydai, kurie, žinot, tikrai jie protingesni, aš negaliu sakyti nieko, bet ta masonija visa, tie masonai, kurie rabinai, jie tikrai žino, kaip elgtis su tais žmonėm ir jie tada tarnaut pradeda jiems net nesuvokdami pilnai, kad jie tarnauja kažkam tai, pamiršę palikę save. Tai čia yra labai rimti dalykai ir apie juos reikėtų galbūt daugiau ir kalbėti, bet tai taka, kad žmogus kiša savo nuomonę ir aną žmogų paniekindamas, menkindamas ir taip pastoviai kalbant. Ir žinot, labai įdomu dar faktą vieną paminėsi. Šiandien atvažiavo pas mane vienas draugas ir kalbam. Nu, sako, anksčiau man tie buvo visi gėjai, man atrodytų, tai baisu, taip čia tiesiog, kaip čia gali būti tarp mūsų tokių žmonių. Sako, dar kalba. Dar galvoju, ar jie man čia labai baisus, ar nebaisus. Jau įkalba. Gal jo nuomonė pasikeitė, gal jam taip atrodo, gal kažkaip tai, bet atrodo, jau jisai toleruoja daug ką. Kodėl taip yra? Kodėl kas paveikia žmogaus nuomonę? Tegul jie gyvena. Aš nesakau, kad jų tegul jie gyvena, kaip jie nori, bet nereikia čia laksyti ir visiem aiškinti, kad čia visi taip turi gyventi. Kažkodėl normalų žmonės nevaikšto iškėlę savo vėliavas, kad mes normalūs. Nors gali ateiti laikas ir toks. Bet kalbėti apie įtaiką kito žmogaus, kodėl jisai aiškina ir kodėl jisai kitą menkina žmogų ir tada jisai negali gyventi savo gyvenimą, o gyvena šalia savęs gyvenimą, čia yra esminiai dalykai.
2: O kaip žmogui pastebėti, kad jis jau yra užvaldomas?
1: Klaus savęs, aš sakiau jau pirmai, kas tai, kas jums aiškina, ko man reikia iš jo, ar jums pačiam širdžiai jūsų reikia jo pagalbos, ar jūs nežinot, kaip eiti toliau, ir reikia tada klauskite, tegul jis atsako. Trečias klausimas yra, ko jam reikia iš manęs. Ir šitam vietoj jūs pamatysite, kad jam reikia jūs užvaldyti ir išnaudoti ir suvaldyti, kad jūs atliktumėte kažkokius tai dalykus, ko jam reikia, kad jis patenkintų savo užduotį ar norus ar dar kažką. Tai čia yra, žinot, įvairūs dalykai, kur be galo gilus ir šitą reikia atskirt, suvokti ir suprast. Jeigu tau to reikia, paskui kai ketvirtas, ko aš noriu pats savo, jeigu aš noriu pats savo, nesugalvojęs protu širdim, kad jis man patartų, kad jis man padėtų, kad aš žinočiau, kaip man įsivirta sriuba, ir aš tikrai iš savo puodo išpilsiu viską, ką aš verdu, ir sudėsiu, ką jisai pasakys, ir bus skaniau. Viskas gerai. Bet jeigu ten bus jovalas, tai kuris jums netinka, tai jūs jo ir nepriimkite.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir turime skamutį iš Suvalkijos, tariame labą dieną.
2: Labą dieną. Aš nespėjau tada pono Karvausko išklausyti apie melą. Ir dabar galvoju, viešpatie, kodėl taip, jūs man paaiškykit, kodėl taip žmonės nakališkai meluoja, jei žinau, kad yra tiesa. Išaiškykime šitą.
3: O kodėl jūs, labai geras klausimas, žiūrėkit, dabar kodėl jums atrodo, kad tai tiesa? Kuo jūs skirinčiat savo tiesą, kad vat, jūs turit savo tiesą, kurioje, nu, kokį
2: todėl,
3: pavyzdį?
2: Todėl, kad aš niekad nemeluoju.
3: Tai bet nesvarbu, bet iš kur jūs žinot, kad tai tiesa? Nu, apie ką, pavyzdžiui, kalbat?
2: Nu, mechaniškai meluoja, nu, paima daiktą, meluoja, kad aš nepaėmiau, nu.
3: Ai, apie vagystę kokią, tai daiktų.
2: Taip,
3: nu, matot.
2: Ir iš vis, tiesiog puolimas yra geriausia gynyba.
3: Nu, tai čia vagių, matot, jau apie vagių psichologiją, tai mes čia galim kalbėti kiek nori. Žinot, bet, sako, vagis...
2: Nu, kaip terrorizuoja tiesiog, kaip sakyt, nu, terrorizuoja, reiškia, mes daugiau keturiesi, o mes tave sutvarkysim. Jiem tiesa yra priešas, o melas yra jų tiesa.
3: Čia yra, matot, gynyba. Čia yra, kiekvienas žmogus nenori būti nuteistas ir pagautas vagis, nė vienas nenori prisipažinti.
2: Taip,
3: bet
2: taip.
3: Mes kalbam dabar ne apie tai. Mes kalbam apie gyvenimo dvasinį būseną. Nu, pavyzdžiui,
2: tai jau ir būsena tokia baisi.
3: Nu, bet jo, bet čia mes kalbam apie materialų dalyką. Lyka tokį, žinot, va, pavogė iš manęs laikrodį ir aš mačiau, kaip pavogė, o jisai sako, ne, aš nepavogė ir aiškina, ką tu čia durna, pati pasidėjo kur. Taip, bet čia paprasti būtiniai dalykai. Bet mes kalbam apie gilius dalykus. Nu, pavyzdžiui, sako, Dievo nėra. Ar ne?
2: Nu, tai čia jau dvasinai, tai aš šitą
3: jo,
2: žinau.
3: Bet mes apie tai ir kalbam. Jo, tai mes kalbam apie tai, kad sako, Dievo nėra. Aš jo nemačiau, sako, vadinasi, jo nėra. O, tada klausiu žmogaus, o tavo širdis plaka? Plaka, o kodėl jinai plaka? Nu, o plaka dėl to, kad yra energetinis srautas ir energetinė širdžiai duoda impulsus ir jinai plaka. Tai dabar, jeigu danguje nieko nėra, jis nieko nemato savo akim, materialus pasaulis, o dvasinis pasaulis yra, kad jau įrodymas tai, kad tavo širdis plaka. Ir mokslas įrodo, ir randa tą energetinį srautą, kad jis stimuliuoja ir ten yra, nuodinkim, motoriukas, kuris sukasi, ar ne, taip grubiai. Nu ir va, žmogus sako, ne, nieko nėra, materialus pasaulis, o dvasinis pasaulis yra, kad jau įrodymas tai, kad tavo širdis plaka. Ir mokslas įrodo, ir randa tą energetinį srautą, kad jis stimuliuoja ir ten yra...

0: problemos yra jųjų, o viską meta ant manęs. Ir aš pasakiau teisybę, tai pasakė, kad, kad aš prakeikiau juos. Aš pasakiau, kad susilauksiu tą atpildų.
1: Uh-huh.
0: Suprantat? Už jų melus. Nu, jie mane apšmežė nekaltai.
1: Jo, nu tai jūs pažiūrėkit.
0: Tai man, aš naktim nemiegu.
1: Tai jūs nemiegokit, nusiraminkit. Pažiūrėkit, Kristų už teisybę nukryžiavo, prikalė prie kryžiaus, paėmė su vienim.
0: Na ir man nenukryžiuos ir į kapus nuvarys.
1: Nu tai nenukryžiuos, čia nėra ne tie dalykai. Niekas jis to nekryžiuos už tai, bet yra vagis ir jisai, matot, su juo geriau neprasidėti, nes jie yra...
0: Bet kaip jis aiškit, kad aš įrodytų, jam neįrodysiu, jie visi prieš mane visi, va, jūs taip sakė, o antros pusės, ne tai, da teisme klausė antrą pusę, klausykit, o čia ne, manęs nepasikė. Klausė.
1: Jo, nu, čia, sakau, yra būtinė gyvenime.
0: Aš už juos melžiuosiu, žinokit, kad jie šitokį darosi.
1: Daug yra tokių dalykų ir yra ir politikoje, sakau, daug dalykų ir su žmonėm taip elgiamasi ir nieko nepadarysi. Taip yra ir tą priimkite, paleiskite tą visą įtampas, susitaikykit su tuo daiktu, kurio netekot, kitaip nebus. Nu ir tiek to, tegu jam būna geriau, jam Dievas, kaip sako, atkeršys,
0: tai jam atkeršys savo. Dievas jau.
1: Taip, yra energetiniai dalykai, kad jie gaus savo.
0: Ir aš meldžiuosiu kiekvieną vakarą ir rytą.
1: Jo, bet jūs melskite...
0: Ir prašau, kad Dieve, kad nu...
1: Keršto Dievas jums neprišauks, jūs prišaukite savo ramybę. Prašykite Dievo ramybę,
0: pamirškite
1: tas žmogus, kuris nesugeba stebėti savo minčių judėjimų, jis tiek, kad jums laimingas. Taip, kad jūs pabandykite tą mintį sustabdyti, palikti ją, paleisti, nesirūpinti tuo. Yra daug didesnių dalykų, yra meilė, yra žmonės, yra jūsų sveikata, yra jūsų džiaugsmas, kuris širdy gyvena, tas nenugalima jėga. Džiaukitės gyvenimu, kad jūs matot, kad jūs džiaugit. Dar kažkokiu tai einat su kažkuo ten teriotis, žinot, nu, su šešku irgi labai, žinot, galima daug muštis, bet jis kvapą leidžia. Paskui, žinot, nežino, kuris
0: matot,
1: šitą kvapą leidžia.
0: Matot, šitą, kaip sakyt, vadės, suspritų mintis. Aš, man mintys ateina, žinokit, tai aš pradedu melstis.
1: Jo, bet jūs mintis neįsileiskite į širdį. Mintis į širdį neįlys, žinokit. O malda savo melskitės, kad jums būtų ramybė. O paleiskit tos dalykus ir mažiau imkit į galvą, jūs nieko nepadarysit. Jūs visų vagių neišmušit, visų nesažininkų žmonių.
0: Čia nevagint, bet na, melas, pagrindė melas, nahališkas į akis melas ir puolimas.
1: Bet
0: puolimas yra geriausia gynyba.
1: Dėl kažko, nu, tai čia kaip kam, žinot, tai yra taktikos įvairius, yra, jūs matot, kas čia darosi ir kaip
0: vyksta. Svarbiausia, kad savi.
1: Nusiraminkit ar svetimi, ar savi, visai nesvarbu, nusiraminkit gyvenime, jūs turit didesnių užduočių, negu teriotis su savo...
0: Taip, aš turiu darbų, aš mediciną domiuosiu, aš giminiai šaknį 9 kartus jau ištyrinėjus.
1: Nu, tai yra kas veikti, tegul jie savo, žinot, paleiskit jūs tos dalykus, tegul jie laimi. O jie gaus savo atpildą, žinokit.
0: Kad, nereikia... Taip, prašau knygoj karmo diagnostiką, turiu tu 5 dalis, taip parašyta, kad pagaliau trenkit į žemę lėkštę, sudaužykit viskas, jeigu išeina iš jūsų.
1: Nu, galite, jeigu tai tinka jums lėkštė, trenkit lėkštę.
0: Jo. Kad išeit viskas iš savęs.
1: Jo, galite lėkštę trenkit, galite tiesiog savo mintyse ir bus viskas gerai. Gerai?
0: Nu, taip, ačiū labai ir sėkmės jums.
2: Taip, ačiū jums už skambutį, kad pasidalinot savo istoriją, savo mintimis, na ir linkim, na, kad pavyktų tas mintis sustabdyti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Svarbu, kad meilė širdyje netylėtų, ar ne?
2: Jo, kad netylėtų, tai reikia atverti širdį. Ir jeigu atversi, tada jinai pradės kalbėti. Jis išspinduliuos savo energetinius dalykus, jis išsiūs signalą tam žmogui, kad pritrauktų kitą. Ir manau, kad surasti savo mylimą žmogų uždarą širdimi tikrai yra nepaprastai sunku, nes fiziškai tai jūs galite surasti, o dvasiškai bus nepaprastai sunku. Todėl reikia gyventi atvira širdimi. O kitiems žmonėm reikia prašyti jų pagalbos tada, kada jūs matot, kad reikia, kada matot, kad jums sunku, kažkas tai nesuprantat, nesuvokiat, kad negirdit savo širdies. Ir tikrai atsivers ir jūsų širdis, ir kai jūs melsitės ir prašysit Dievo, vadinkim visatos, prašysit, kad jums atsiųstų žmogų su kuo pabendrauti, pasitarti, jūs jį gausit. O jeigu dar nesuvoksit, nesuprasit, tai skambinkit į mūsų laidą, mūsų numeriuką eglutė visą laiką pasako ir tikrai pabendrausim, pasikalbėsim ir surasim bendrus sąlyčio taškus, kaip atrasti save, kaip negyventi svetimo gyvenimo, kaip neleisti jumis manipuliuoti, ar ten politikai, ar ten ir, kad ir kažkokie kaimynai, ar žmonės, ar dar kažkokie tai darbe, ar kažkur tai, ir kad ta manipuliacija jums netrukdytų būti savimi. Būti savimi yra pats svarbiausias dalykas. Tik savim būdamas žmogus gali būti laimingas, pilnas džiaugsmo, o džiaugsmas yra nenugalima jėga. Jos neįmanoma nei sustabdyti, nei užgesinti. Neleiskit mintim save užniurkyti, užvarginti ir jūs pamatysit, kiek širdyje daug yra meilės, grožio ir gėrio.
1: O tada atrasit kelią ir į kito žmogaus širdį.
2: Taip, atrasit kelią ir į širdį, ir į savo širdį, ir į kitą. Ir tikrai jums atsiūs tokį angelą, kurį jūs labai laukiate.
1: Taigi to visiems ir linkim.

0: tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybę. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiuose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariūna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelksnis stiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio, dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.